0: 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Afacerilor Interne face precizări privind procedura de achiziție a sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniții, arătând că au fost cerute clarificări suplimentare cu privire la datele și rezultatele rapoartelor tehnice de conformitate depuse de furnizor. Pentru mai multe dintre aceste arme, localizarea producției va fi în proporție de 100% în România. Astfel, pentru această achiziție a fost încheiat un acord de asociere de autorități contractante între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Institutul Național de Sănătate Publică anunță lansarea campaniei naționale Săptămâna Națională a Evaluării Consumului Personal de Alcool, prin intermediul căreia persoanele cu vârsta peste 18 ani pot afla care este riscul asociat consumului lor de alcool. Până pe data de 8 iunie, românii cu vârsta de peste 18 ani sunt invitați din nou la Săptămâna Națională a Evaluării Consumului Personal de Alcool pentru a afla care este riscul asociat consumului lor de alcool și să primească recomandări de la specialiști în cadrul celei mai ample campanii naționale de evaluare și de prevenire a consumului riscant de alcool, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Anul acesta, la cea de-a 7-a ediție, inițiatorii speră să ajungă la un total de 100.000 de teste audit realizate în populație. Proiectul a ajuns până acum la peste 84.000 de persoane care au completat testul audit creat de Organizația Mondială a Sănătății, fie online, fie față în față, în sute de centre din toată țara, cu ajutorul celor peste 1.600 de voluntari audit. Institutul Național de Sănătate Publică precizează că evenimentul se va desfășura online pe site-ul testareaudit.ro și offline în aproape 400 de locații din toate județele țării, unde peste 500 de evaluatori audit și specialiști aliat vor oferi informații și recomandări. Scriitorii Ștefan Agopian, Ioana Pârvulescu, Gabriela Tameșteanu și Vlad Zografi s-au numărat printre laureații Premii Uniunii Scriitorilor din România pe 2025 în cadrul galei care a avut loc la Sala Media a Teatrului Național București. Premiul Național de Literatură pentru Opera Omnia, distinție care se decernează fără nominalizări, a revenit în acest an scriitorului Ștefan Agopian, informează Uniunea Scriitorilor din România într-o postare pe Facebook. Premiul Carta de Poezie a fost acordat lui Dan Coman pentru Lipsa de greutate a lumii, premiul Carta de Proză a fost decernat lui Vlad Zografi pentru Insula de Apoi, iar premiul Nicolae Manolescu pentru Carta de Critică, Eseu și Istorie Literară a fost acordat Alexandrei Ciocârlie pentru Cartea pe urmele lui Ulise și Ioanei Pârvulescu pentru Alfabetul Domnilor, Viața și aventurile bărbatului din cărți văzute prin ochii unei femei. Premiul Cartea pentru Copii și Tineret a fost decernat Adinei Rosetti pentru cartea Ultima Provocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bucuria și durerea măsoară rău orele, prima le face secunde, cealaltă secole. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou proiect de lege propune reguli clare pentru culoarul de salvare în codul rutier, stabilind concret cum trebuie să se dea la o parte șoferii pentru a permite trecerea mașinilor de intervenție în trafic aglomerat. Potrivit proiectului, șoferii care nu procedează legal în astfel de situații pot fi sancționați. Forma actuală a codului rutier nu stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență, respectiv ambulanțe, autovehicule de pompieri ori de poliție. Astfel a fost depus un proiect pentru clarificarea legislației și pentru alinierea la prevederile europene în condițiile în care orice întârziere a echipajelor de urgență poate costa vieți. Regulile prevăzute acum în codul rutier în cazul apropierii și trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și cu mijloace de avertizare luminoasă și sonoră în funcțiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens și ambuteiaje, așa cum se întâmplă în special în orașe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cerere proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie, se arată într-un comunicat al agenției. Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin legea numărul 279 din 2005 și combină pregătirea teoretică realizată de furnizori autorizați cu instruirea practică. La finalul programului, ucenicii susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează în prezent două proiecte de ucenicie finanțate din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare 2021-2027 cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029. Forma Activ, Formare și Muncă Activă se adresează persoanelor de peste 30 de ani înregistrate ca șomeri, iar Start investește în calificare pentru viitor vizează tinerii sub 30 de ani. Angajatorii interesați se pot adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru detalii privind condițiile de acordare și etapele de accesare. România e egală la Polonia la salariu și a depășit Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. Salariile diferă considerabil între țările europene, iar contrastul este vizibil mai ales între Europa de est și Europa de vest. În timp ce unii angajați europeni au salarii comparabile cu cele din Statele Unite, alții încasează mai puțin de 20.000 de euro pe an, ceea ce evidențiază diferența mare de venituri din economia europeană. România are printre cele mai mici salarii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou clasament global arată o realitate tot mai importantă pentru milioane de oameni, și anume că nu doar salariul contează, ci și viața din afara muncii. Iar România se află undeva la mijloc, peste unele economii mari, dar încă departe de standardele țărilor în care echilibrul dintre muncă și viață personală funcționează cu adevărat. Potrivit indicelui Global Life Work Balance, care analizează 60 dintre cele mai mari economii ale lumii, România ocupă locul 28. Este o poziție de zonă gri peste țări precum Statele Unite și Japonia, dar sub majoritatea statelor vest-europene. Clasamentul ia în calcul criterii concrete precum concediile, accesul la servicii medicale, siguranța, salariul minim și orele de lucru. România stă decent pe hârtie, dar mai slab în realitate. Legislația muncii garantează cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit. Totuși, ritmul de lucru, orele suplimentare și presiunea economică reduc adesea echilibrul real dintre muncă și viața personală. Datele Eurostat arată că românii lucrează mai mult decât media Uniunii Europene. Media săptămânii de lucru în Uniunea Europeană a fost de 36 de ore, în timp ce România se află printre țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 38,8 ore. În această vară vor fi reguli noi pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători. Dacă se alege să se stea în zona dedicată nefumătorilor, nu există nicio cale să fie opriți, a declarat un operator de plajă. Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar, zone pentru fumători și zone pentru nefumători. Se ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele solare, de nisip și de apă, a declarat președintele ANPC, Ceaba Lajos Becheși. Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă în aer curat și nu în fumul de țigară al altora. Directiva privind combaterea greenwashing-ului a fost transpusă în România de curând, iar noile reguli interzic afirmațiile de mediu vagi sau neverificabile, impun condiții stricte pentru promisiunile verzi despre performanțe viitoare și reglementează utilizarea etichetelor de durabilitate și a comparațiilor ecologice. Termeni generici, precum eco sau verde, nu mai pot fi folosiți fără dovada unei performanțe de mediu recunoscute oficial. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 18 din 2026 obligă comercianții să folosească afirmații de mediu clare, specifice și verificabile, nu mesaje verzi vagi sau doar în scop de marketing. Promisiunile despre performanțe viitoare de mediu de tip neutralitate climatică până în anul X sunt permise doar dacă au în spate un plan real, public, măsurabil și verificat independent. Etichetele verzi trebuie să aibă bază reală de certificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații anunță că la finalul anului 2025 erau în exploatare peste 8200 de sisteme automate pentru colectarea și livrarea coletelor, respectiv locare, pachetomate sau cutii pentru colete, trendul fiind în creștere pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, ANCOM a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligații furnizorilor. Potrivit ANCOM, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată ANCOM. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minimum 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite agenției pentru ocuparea forței de muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se face după reguli noi. Procedura veche a fost înlocuită. Procedura referitoare la înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor care nu și-au îndeplinit această obligație a fost înlocuită de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit unui ordin recent oficializat. Formalitățile inițiate pe regulile vechi și care sunt încă în derulare acum se finalizează pe regulile noi. Procedura nouă de înregistrare fiscală din oficiu este inclusă printr-un ordin al ANAF din 2025 care a apărut în monitorul oficial și este în vigoare din data de 5 noiembrie. Aceasta înlocuiește procedura veche dintr-un ordin al ANAF din anul 2016. Sedentarismul afectează sănătatea și economia. Prezența în sălile de fitness este mai mică la noi decât la restul europenilor. Foarte mulți români sunt sedentari, iar asta se observă în sălile de fitness. Acest comportament afectează direct sănătatea și implicit productivitatea. Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze. Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii Europene, la diferență mare de țări precum Germania, Spania ori Grecia. Sedentarismul poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, arată o analiză întocmită de ONG-ul de mediu Asociația Environ. Cele mai importante cantități de metale rare se găsesc în lămpi fluorescente, computere, telefoane mobile, televizoare și camere video. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectată și reciclată în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclare, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare. Obținerea metalelor rare este una dintre cele mai mari provocări pe plan mondial, în condițiile în care acestea au devenit indispensabile în ultimii ani într-o gamă largă de tehnologii și aplicații moderne datorită proprietăților lor electronice, magnetice și optice unice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

aici pe frecvența favorită Jurnal FM, evident, cu Dimineața între prieteni, ediția de miercuri 3 iunie. Suntem în cea de 154-a zi anului 2026. Au mai rămas 211 zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:34 de minute, nu știu cine îl vede că e cam acoperit cerul, și apune la 20:55 de minute. Bine, 3 iunie, cumva în mijloc săptămână, am putea spune, luni și marți au trecut, drumul e neted către weekend, și ce weekend, nu-i așa? Vestea bună e că parcă se mai încălzește, dar despre vreme vorbim însă imediat. Avem, desigur, rezultatul de aseară al Naționalei României cu Georgia într-un amical 1-1 în primul meci sub comanda lui Gheorghe Hagi, cu mandatul cu numărul 2 la Națională. Și trebuie să vă mai spunem că astăzi începe Salonul Internațional de Carte Bookfest la Romexpo în capitală și e până duminică, adică dacă ai drum pe acolo poți să-ți notezi în agenda să nu ratezi așa ceva. Cam atât să vă spunem de la prima întâlnire de dimineață, deși lucruri sunt foarte, foarte multe și se întâmplă cei drept sub ochii noștri. Păi noi ne încadrăm în segmentul nostru clasic și vorbim imediat despre vreme. Avem ceva informații din trafic, cum arată la ora 7. Vi le aducem imediat și pe acesta. Ne-am ocupat și de horoscop. E acolo la locul lui. Evident, avem și provocarea dimineții. O găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. E legat de bicicletă, că astăzi ar fi ziua bicicletei și dacă tot am pomenit, astăzi este și ziua gogoșilor, a desertului gogoașe, da? Să nu vă gândesc la minciuni, spre exemplu, da? Dar și ziua repetării, a repetării evenimentelor. Și sunt convins că Aurina vine pe la și jumătate, cu aproximație, să ne spună mult mai multe și detaliate despre această zi de 3 iunie. Mă opresc aici, vă invit la cafeluță, o savurăm împreună cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Avem chiar acum Alvaro

Alvaro Soler cu Sofia, da, bună dimineața. Rareș le spune că e pe drum spre serviciu și ascultă jurnale. Foarte bine, foarte frumos. Noi suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturi ora 7-12 grade Celsius în zona Brașovului acolo. În Transilvania temperaturile sunt de la 6 grade Celsius în depresiuni și ajung până pe la 15 grade în vest. Dar soarele începe să-și facă loc așa printre nori, nu avem și ceva aer cețos. Cam aceleași condiții găsim și în Muntenia și Oltenia, acolo unde temperaturile sunt acum între 13 și 14, 17 grade la Călăraș, 16 grade Celsius la Mangalia, cu soare strălucitor acolo e cel mai bine, cred, 17 la Sulina cer acoperit, iar în Moldova mai mult printre nori și ceață, cu temperaturi undeva de la 13 până pe la 16 grade. Bun, să vedem ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi, 3 iunie, vremea se va încălzi, cerul va avea norări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte, seara și noaptea norările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cândea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar minimele undeva între 7 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma chiar ceață. Cum va fi astăzi vremea la mare, vă spun puțin mai târziu.

8:10, să mergem în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Totuși este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe anocuri sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Aciud, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu. Circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv A1 București-Pitești, DN1 Otopeni, DN1 A Mogoșoaia, DN7 Chitila. Valori de trafic în creștere sunt și pe centura capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră, și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
5: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație, într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
6: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la piața.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

de dimineață, ca toată lumea, mai faceți scrolling de asta sau cum se cheamă, derulezi niște treburi și îți apar tot felul de chestiuni, iar unele îți dai seama ce inspirație proastă au avut unii, că nu pot să zic altfel. Unii și-au numit pensiunea din Delta Dunării știu ca șchioapă, domnule. Auzi? Păi n-am mai văzut, mă, pește șchiop n-am văzut în viața mea, dar așa o fi. O salutăm repede și pe Dorina la Cluj. Bună dimineața, 12 grade, soare și senin în Cluj. Foarte frumos, ne bucurăm pentru tine. Ce să zicem? Hai să vedem de ale noastre. Eforturile depuse se materializează prin oportunități de a câștiga bani. Vorbim puțin mai târziu la horoscopul detaliat despre zodia care intră în conflict cu o rudă mai în vârstă. Asta ca să știi. Și ne ocupăm și de provocarea dimineții. Fiecare dintre noi are o poveste pe două roți. Bicicleta nu e doar un mijloc de transport, ci o mică doză de libertate pe două roți. Astăzi am zis că e ziua bicicletei, așa că te-am întrebat, deja avem postat această chestiune pe Facebook, care a fost prima ta aventură pe bicicletă? Asta așteptăm să ne spui pe WhatsApp 0755948400 sau, cum vă spuneam, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo și fotografie cu bicicletă și tot ce trebuie. Bine, nu uita să-mi spui și care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, dacă facem așa ca un fel de sondaj. Dacă ți-e greu să-mi spui doar una, o să-mi spui și trei. La fel, îți aștept răspunsurile pe WhatsApp, să le contorizăm acolo. Am adunat deja câteva titluri interesante. O să vă povestesc și despre asta. Deocamdată să-mi răspunzi la întrebarea: care a fost prima ta aventură pe bicicletă?

0: felul meu, 7:35 de minute, dar din păcate drumul Soranei Cârstea la Roland Garros s-a încheiat ieri, dar este o adevărată lecție de sportivitate și mai multe detalii o să venim cu ele la știrile din sport ceva mai târziu. Acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este miercuri, o zi de 3 iunie.
0: Da.
1: Haideți să vedem împreună care sunt semnificațiile acestei zile, evident.
0: Da.
1: Și începem să frumos, este ziua mondială a cidrului. Uh-huh. Fabricat din mere crocante și suculente, cidrul este o băutură îndrăgită cu fani în întreaga lume. De la varietatea nealcoolică, proaspăt prețată, până la cidrul tare, realizat manual, amă uriașă de arome. Această băutură populară, asemănătoare ca textură pe al și vinului, da, și multitudinea sa de varietăți și-au găsit o bine meritată rare. Astăzi, ziua mondială a cidrului, așa că o putea, evident, savurând cidru cu ce arome vă plac.
0: Okay.
1: Și tot astăzi, ziua mondială a bicicletei, da, pentru a recunoaște unicitatea, longevitatea și versatilitatea acestei vehicule. O zi dedicată promovării transportului ecologic și a unui stil de viață
0: Și atât, da, bună de la mine, să știi că am văzut că
1: trebuia invers, întâi bicicleta și apoi cidru.
0: Aha.
1: Că dacă savurăm cidru și ne urcăm pe bicicletă, nu știu ce poate ieși.
0: Nu e ok. Eu am înțeles că ar fi astăzi ziua gogoșilor, a desertului gogoașe. Dacă...
1: A, e bun.
0: Da, e bun. Că, da, mai sunt, știi că vorbești gogoși, adică în sensul de minciuni sau prostii.
1: Da?
0: Sau și tot astăzi ar fi, zice, ziua repetării evenimentelor. Asta e, da, e un fel de două feluri, dar am găsit acolo, toate sunt la capitolul fani. Eu am să mă întorc însă la ziua bicicletei, da, pentru că aici e provocarea dimineții. Ai mers pe bicicletă, Aurina, mai la viața?
1: Ei, normal că am mers.
0: Da, bun. Întrebarea e în felul următor. Care a fost prima ta aventură pe bicicletă?
1: Ei, ce aventură putea să fie prima dată decât să cad în cap?
0: Hai că, da? Și te-ai zgâriat, te-ai julit, nu?
1: Logic.
0: Asta e, amintire, de ținut minte, cum să zici.
1: Tot m-am urcat, nu m-am
0: tot lăsat. Bineînțeles, cum să renunți la așa ceva. Bine, îți mulțumesc tare mult, să ai o zi excelentă, Aurina, în continuare. Noi continuăm, dragi prieteni, și imediat venim cu horoscopul zilei. Ia, suntem cu Tira Mancino și el, ascultăm la radio Dueroze.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, iată, se zice că berbecii sunt foarte deschiși la minte, deplasările scurte sunt favorizate, dar asigurați-vă că nu uitați acasă documente importante. Taur, eforturile depuse se materializează prin oportunități de a câștiga bani. O ieșire la cină în oraș cu cineva drag vă ajută să vă relaxați. Gemenii au șanse să convingă pe oricine de orice. Începeți proiecte noi cu o viteză uluitoare, dar aveți grijă să și notați detaliile importante. Rac, tindeți să munciți mai mult în solitudine. Fiți buni cu voi înșivă, nu vă criticați prea aspru dacă un proiect avansează mai lent decât sperați. Leu, interacțiunea cu asociațiile profesionale va aduce o vizibilitate publică neașteptată. O seară petrecută în compania prietenilor vă readuce pofta de viață. Fecioară, atenția maximă vă este concentrată pe evoluția carierei. Rigoarea voastră este extrem de apreciată de superiori. Balanță, ziua este favorabilă studiilor superioare. Puteți finaliza cu brio un examen sau o etapă a unui proiect internațional care v-a solicitat resursele. Scorpionii se descoperă, sau mă rog, descoperă o neregulă financiară într-un teanc de acte. Seara capătă accente profunde, excelente pentru a petrece timp de calitate în doi. Săgetător, toată energia de astăzi este dirijată către modul în care relaționați. Dacă vi se propune un contract, aveți mintea limpede pentru a negocia. Capricorn, aveți o zi extrem de productivă la serviciu. Este momentul perfect pentru analize de rutină sau pentru implementarea unei diete mai sănătoase. Vărsător, pasiunea voastră se află într-un punct de maximă expansiune. Interacțiunea cu cei mici vă oferă lecții valoroase despre cum să vă bucurați de moment. Și la final avem pești, accentul cade pe sectorul domestic, poate apărea o scurtă discuție aprinsă cu o rudă mai în vârstă, pe care o puteți încheia cu maturitate. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților!

0: un cântec din 1985 și care a avut un videoclip absolut fantastic cu benzi desenate în alb negru. Da, frumos. Da, dacă nu l-ați văzut vreodată, să-l căutați, să-l vedeți. 3 iunie astăzi, miercuri, spuneam că este ziua bicicletei. Da, apropo de ziua bicicletei, uite că zice versul ăsta chiar așa.
1: Lăsați-mă să merg pe bicicletă.
0: Exact, lăsați-mă să merg pe bicicletă, l-am ales special. Ei bine, eu te-am întrebat care a fost prima ta aventură pe bicicletă. Și să știți că am primit big like-uri, tot felul de chestiuni dintre astea, nu știu cum se cheamă, emoji, emoticoane, tot felul de chestiuni, dar cu mersul pe bicicletă mai puțin, se pare că stau ai noștri sau a trecut prea multă vreme de atunci. În fine, Gica Pintilin scrie: bună dimineața de lângă Roman, lucram în fabrică și jucam fotbal în campionatul nostru municipal, zona Roman, și pentru un antrenament eficient făceam naveta 60 de kilometri pe zi, lunile mai septembrie. Am făcut asta 18 ani și pot să spun că m-a ajutat mult. Nu treceam la cântar de 80 de kilograme niciodată, recomand rețeta, zi bună vă doresc. Să înțeleg că mergea cu bicicleta, asta era toată chestiunea. Lăsați-mă să merg pe bicicletă. Asta e adevărul, că face bine, e și plăcut și frumos și mișcare e sănătoasă. Alegeți bicicleta de fiecare dată. Noi alegem să mergem să aducem știrile de 8 și ne reauzim imediat după cu calendarul zilei pentru 3 iunie. Suntem cu Baby Girl, Baby Bird, ascultăm Your Girl Just. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Uniunea Națională a Barourilor din România se declară nemulțumită de faptul că formele de protest declanșate de personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete au fost luate fără consultarea avocaților și consideră că acest lucru determină o funcționare discontinuă a Serviciului Public al Justiției. Astfel, Uniunea Națională a Barourilor din România propune instituirea unor reguli unitare de funcționare în perioade de disfuncționalitate temporară care să ducă la evitarea fragmentării practicii la nivel teritorial și să mențină continuitatea serviciului public al justiției. Formele de protest declanșate de personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, constând în suspendarea parțială a activității în intervalul 8-12 până pe data de 5 iunie și oprirea totală a activității în data de 4 iunie, determină o funcționare discontinuă a serviciului public al justiției cu efecte directe asupra predictibilității procedurilor judiciare, accesului la justiție și exercitării efective a dreptului la apărare, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Barourilor din România. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a acuzat Casa Națională de Asigurări de Sănătate că încearcă să condiționeze accesul pacienților la furnizorii privați de servicii medicale printr-un proiect de ordin aflat în consultare publică. Organizația solicită retragerea proiectului de ordin și reluarea procesului de elaborare pe baza unui studiu de impact real realizat împreună cu organizațiile de pacienți, profesioniștii din sănătate și toți actorii implicați. În cazul în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va retrage acest ordin care încalcă în mod flagrant drepturile pacientului, Federația susține că își rezervă dreptul de a apela la instanțele supreme și europene. Potrivit asociației, prin ordinul aflat în consultare publică, se intenționează condiționarea accesului furnizorilor privați la programele naționale de sănătate de rezultatul unui calcul administrativ care pretinde că poate stabili dacă sistemul public are sau nu capacitatea de a trata pacienții. Totul fără un studiu de impact sau analiză care să arate câți pacienți vor fi afectați, în ce județe vor apărea probleme de acces și ce efecte vor exista asupra timpilor de așteptare, asupra continuității tratamentului sau asupra șanselor de supraviețuire ale pacienților cu boli grave, susține Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților. Asta prevede un proiect de lege ajuns recent în Senat. Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor, iar un studiu realizat recent arată că aproape un sfert dintre adolescenții români mărturisesc că familia îi ascultă rar sau niciodată. Mulți părinți recunosc că adolescența vine la pachet cu multe provocări și spun că nu le este ușor să găsească cea mai bună cale de comunicare. Adolescenții au percepții diferite, își doresc lucruri care poate nu sunt permise pentru că nu sunt încă adulți și devine o situație tensionată. Specialiștii spun însă că în cabinetele lor ajung tot mai mulți adolescenți care evită să discute cu părinții despre problemele pe care le au. Vremea va fi în general instabilă pe parcursul săptămânii, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În perioada 3 iunie ora 9, 4 iunie ora 9, în regiunile estice și sud-estice, cerul va fi variabil și ploile posibil izolate în a doua parte a zilei, dar în restul țării vor fi înnorări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când se vor semnala averse și local descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în estul și parțial în vestul și centrul teritoriului. Temperaturile maxime, în creștere față de ziua precedentă în majoritatea zonelor, vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar cele minime între 8 și 17 grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Friendship, cântecul ce deschide a doua oră dimineața între prieteni de miercuri 3 iunie, 8 și 8 minute. Da, nu uitam că să ne scrii care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Și dacă ți se pare greu să alegi doar una, mai poți să treci 3 acolo. Am să le contorizez pe toate, facem așa un fel de sondaj, clasament sau cum vrei să îi spun. Și o să-l aflăm undeva pe final de lună, sper eu. Acum depinde și cât de repede primim toate aceste informații. Bun, revenim la ale noastre 3 iunie. Iată și câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 1267, am zis bine, prima mențiune documentară a orașului transilvanean Mediaș. Știu că avem mulți ascultători de acolo, să spuneți dacă e sărbătoare la voi, dacă petreceți într-un fel, dacă sunt organizate fel de fel de manifestări. În 1865 s-a înștiat George al V-lea, rege al Marii Britanii. În 1875 înceta din viață compozitorul francez Georges Bizet, iar în 1906 se năștea dansatoarea americană Josephine Baker. În 1922, la București, era publicată revista avantgardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În 1930 se năștea Dakota Staten, artista americană de jazz. În 1931 se năștea Raul Castro, fost lider al Cubei. În 1967 se năștea jurnalistul american Anderson Cooper, vedeta a fostului CNN. În 1970 era creată prima genă artificială. În 1972 se năștea actorul și cântărețul Aurelian Temișan. În 1986 se năștea Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis. În 1989, guvernul chinez trimitea armata să evacueze protestarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În 1989, înceta din viață Ayatollahul Ruhollah Khamenei, intermediarul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran. În 2001, înceta din viață celebrul actor Anthony Quinn, cunoscut pentru rolurile din filme precum Zorba Grecu, Lawrence al Arabiei sau La Strada. În 2002, la Cluj-Napoca se desfășura prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF. Da. 2006, Muntenegru redevenea stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Serbia. În 2009, alpinistul Constantin Lăcătușu devenea primul român care escalada cel mai înalt vârf din Groenlanda și cel mai înalt din Arctica, înalt de 3800 de metri din masivul Watkins. În 2014, Parlamentul respingea controversata lege care ar fi permis exploatarea aurului de la Roșia Montană. În 2017, înceta din viață fugilistul american Muhammad Ali, legenda boxului mondial. În 2018 murea cântărețul Alexandru Jula. În 2018, de asemenea, Cina în Alb, cel mai mare picnic din lume, aduna pe esplanada Domului Invalizilor din Paris în jur de 17.000 de persoane, un record de participare. În 2019, compania Apple anunța că înlocuiește software-ul iTunes pe computere și laptopuri după 18 ani cu 3 aplicații: Apple Music, Apple Podcast și Apple TV. În 2023, polițiști americani erau puși sub acuzare în cazul revoltător al morții lui George Floyd la Minneapolis. În 2021, Parlamentul adopta legea potrivit căreia nu se mai poate prescrie răspunderea penală pentru trafic de minori, proxenetism, sclavie, tortură și agresiuni sexuale. Și tot în 2021, aleșii adoptau legea prin care devine contravenție interzicerea în orice mod a alăptării unui copil într-un spațiu public. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 3 iunie. Sunt multe altele interesante, vă lăsăm pe voi să le cercetați și să le descoperiți. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Lara Fabian, Je veux danser.

Arşeli and Rhymes with Can't Fight the Moonlight. Și chiar acum la 8 și 13 minute continuăm drumul printre hituri Kylie Minogue, Confide in Me.

La Suceava. Bună dimineața, veselie și bucurie pentru această zi. Mulțumim. Salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața. Nu uitați de întrebarea pe care am adresat-o încă de la prima oră, provocarea dimineții, pentru că astăzi este ziua bicicletei. Care a fost prima ta aventură pe bicicletă? Asta te așteptăm în continuare să ne răspunzi pe WhatsApp sau pe Facebook. Trecem în revistă alte lucruri interesante de dimineață și că trebuie să știm, nu-i așa? Prețurile carburanților cresc din nou și se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru. În mod surprinzător, benzina este acum mai scumpă decât motorina, deși de regulă situația este exact invers. La finalul lunii expiră și măsurile care au ținut sub control prețurile la pompă, iar carburantul ar putea crește cu 50 de bani pe litru, estimează analiștii. Asta e, jocuri dintre astea la vârf acolo. Foarte important, iată, s-a dat startul înscrierilor la bacalaureat. Până joi, peste 150.000 de elevi de liceu sunt așteptați la secretariatele școlilor pentru a-și depune candidatura. Au în față cel mai important examen din viața lor. În perioada 80 iunie are loc evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Probele pentru testarea competențelor lingvistice se vor desfășura în zilele de 11 și 12 iunie, iar între 15 și 17 iunie competențele digitale. Atenție, calificativele acestea nu se iau în calcul la media finală a copilului. Auzi, probele scrise încep pe 29 iunie cu limba română, 30 iunie 2026 proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie. Ultima e proba la alegerea a profilului, iar afișarea rezultatelor ei programată pe 7 iulie. Și la 31 mai 2026, iată, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 64.051 de milioane de euro față de 64.836 de milioane de euro la 30 aprilie 2026. Adică cumva în scădere. Acestea au fost informațiile. Revenim la muzică. Am promis Lara Fabian.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Mateo, mi-e bine fără tine, 8:30. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine revenit, Aurina. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm, ești în direct. Alo? Stai așa.
1: Zagi.
0: Acum, bună dimineața. Acum te aud.
1: Bună dimineața. Nemulțumirile față de noua lege a salarizării se amplifică la nivel național.
0: Așa.
1: Aproximativ 15.000 de angajați din sănătate sunt așteptați astăzi la proteste în Piața Victoriei, acuzând că proiectul legislativ le-ar putea reduce veniturile și ar accentua inechitățile din sistem. Proteste au loc și în sistemul de justiție, grefierii și magistrații avertizează că noua lege ar putea duce la înghețarea salariilor pentru următorii ani. De asemenea, și angajații din finanțe amenință cu oprirea activității, susținând că modificările propuse le-ar reduce semnificativ veniturile. Guvernul continuă negocierile cu sindicatele, în timp ce noua lege a salarizării asumată prin PNRR ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
0: Da. Cam astea să fie, zic, noutățile. Îți mulțumesc tare mult pentru informații. Să ai o zi excelentă. Cu siguranță ascultătorii noștri te ascultă pe parcursul zilei cu alte lucruri interesante. 8:32 de minute. Maria Națională. Ascultăm împreună Odiami.

0: Maria Națională. Ogni anno, nu uita să dai răspunsul la provocarea dimineții, care a fost prima ta aventură pe bicicletă. În doar câteva minute aducem și subiectele din presa națională și internațională în revista presei, desigur. Și acum avem o știre care, eu zic că face senzație. Iată, un dinte descoperit într-o peșteră din Siberia schimbă ceea ce știam despre neandertalieni, da? Cercetătorii spun că molarul vechi de 60.000 de ani arată urmele unei intervenții stomatologice realizate cu unelte de piatră. Descoperirea a fost făcută într-o peșteră din sudul Siberiei, unde cercetătorii au găsit un molar de neandertalian cu o cavitate adâncă provocată de o carie severă. Analizele arată că dintele a fost perforat intenționat, cel mai probabil pentru îndepărtarea țesutului afectat și reducerea durerii. Specialiștii spun că intervenția a fost realizată cu o mică unealtă din piatră, asemănătoare celor descoperite în situl arheologic. Cercetătorii consideră că acesta este cel mai vechi exemplu cunoscut de chirurgie dentară și o dovadă că neandertalienii aveau abilități cognitive și tehnice mult mai avansate decât se credea până acum. He? Ce ziceți și de asta? Cam atât, mergem mai departe, suntem cu Bonnie Tyler, ascultăm la dimineața între prieteni Learning to Fly, să ai poftă mare la cafeluța de dimineață.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM este

8:47 de minute, evident v-am dus cu gândul la filmul și cu barul că de Aglida. În fine, asta e altă poveste. Suntem în actualitate pentru că răsfăim împreună ziarele de astăzi. Începem revista presei cu Adevărul, care vine cu o analiză miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă grevă și revoltă în sistemul public. Zice Adevărul, legea salarizării unitare și eliminarea sporurilor din sectorul public continuă să provoace nemulțumiri și incertitudini în rândul angajaților în educație, sănătate și administrație. Sindicatele au anunțat o serie de proteste. Astăzi, grefierii își vor opri activitatea. Legea salarizării unitare prevede ca 87 din peste 150 de sporuri pe care le acordă statul angajaților de la buget să fie eliminat. Mergem la evenimentul zilei. Proiectul minier de la Valea Florilor pierde licența de exploatare a sării, decizia care oprește investiția controlată de un grup din Ungaria. Detaliile sunt aici. Național.ro. Aurul devine cel mai important activ de rezervă la nivel mondial. Aurul a depășit oficial de titlurile de stat americane, devenind cel mai important activ de rezervă la nivel mondial în urma unor ani de achiziții neîncetate din partea băncilor centrale și a unei creșteri istorice a prețurilor, care aproape s-au dublat în ultimii 2 ani. Jurnalul.ro. Statul alungă bugetarii și externalizează instituțiile către firme de partid. Legea salarizării explicată de sindicate. Cred că e interesant de citit acest material, vi-l recomandăm. Spotmedia.ro zice așa. Drona Kremlinului a fost programată să lovească Galațiul. Demonstrație punct cu punct. De vă interesează așa ceva, pe spotmedia.ro găsiți. Republica.ro. Safe Galați și testul real al apărării României. Ce arată atacul cu dronă despre starea securității naționale? Ajungem și la ziarul financiar. Băncile trebuie să investească în cotă de piață ca să devină relevante și să atragă contrapartide mai mari din perspectiva clienților și a companiilor. Consolidarea sistemului bancar va continua. În timp ce noi mergem și la presa de peste hotare, Deutsche Welle, Băsescu, Moldova și cum ar putea lua Rusia proiectul Unirii. Este o analiză. Maia Sandu i-a mulțumit lui Traian Băsescu că, citez, a facilitat redobândirea cetățeniei române, am încheiat citatul, pentru mulți moldoveni. Odată cu ei, mii de cetățeni ruși au obținut pașapoarte românești. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Statele Unite și Iranul lansează noi atacuri în contextul în care negocierile de încetare a focului sunt blocate. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le veți regăsi astăzi în presa națională și internațională, care noi venim cu recomandarea noastră clasică atunci când vine vorba de presă. Citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul. Numai puțin să jonglăm și noi niște piese pe aici, că văd că nu ne

știrile orei 9. 3 iunie astăzi, ziua bicicletei. Am întrebat care a fost prima ta aventură pe bicicletă. Uite că ne-a scris Denisa Pascu. Bună dimineața, aveam 9 ani când am învățat să merg pe bicicletă. Mi-a luat tata Pegas, un Pegas Vișiniu. Iubire mare, domnule. Am dorit-o unei verișoare după mulți ani. Experiențe foarte multe și, și frumoase plimbări. Nu erau atâtea mașini, eram foarte curajoasă. O zi minunată. Da, mulțumim tare mult. O salutăm și pe doamna Maria la Săvinești. Bună dimineața, mulțumim pentru micul dejun trimis. E cafea cu ceva acolo, dar și cu lăcrămioare, domnule. Cam asta e. Nu uita în continuare să ne dai răspunsul la provocarea dimineții. Care a fost prima ta aventură pe bicicletă, pe WhatsApp sau pe Facebook. Aducem știrile de nou imediat. Ne întâlnim și cu Wilhelmina. Suntem cu Eros Ramazzotti. Ascultăm Un emoțiune pe sempre. Bună dimineața.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii, afiliată Blocului Național Sindical, solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice și avertizează că forma actuală a proiectului generează diminuări salariale pentru salariații din casele teritoriale de pensii, riscă să mențină inechitățile salariale existente și să afecteze puterea de cumpărare a salariaților. Sindicaliștii solicită mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcții identice sau similare și la eliminarea diferențelor salariale generate de interpretări și aplicări neunitare ale legislației anterioare. Federația susține necesitatea reformării sistemului de salarizare din sectorul public, însă consideră că noua lege trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât să elimine diferențele nejustificate dintre salariații care desfășoară activități similare și să garanteze menținerea valorii reale a veniturilor în raport cu evoluția economică. Polițele RCA se scumpesc din nou în România. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni, majorate medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Majorarea o vor simți aproape toți șoferii. Tarifele de referință sunt în cele mai multe cazuri mai mari decât cele calculate în noiembrie anul trecut. Deținătorii de mașini puternice și foarte scumpe nu plătesc întotdeauna cele mai mari polițe pentru că sunt în general implicați într-un număr mai redus de accidente. În plus, astfel de autovehicule nu sunt la fel de numeroase comparativ cu cele din alte categorii. Voucherele de vacanță pot fi acordate atât în sectorul public cât și în mediul privat, însă regulile diferă în funcție de categoria de angajați. În 2026, cele mai importante modificări vizează salariații din instituțiile publice pentru care au fost schimbate condițiile de acordare și utilizare ale acestui beneficiu. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. Acestea pot fi acordate de angajator ca beneficiu extrasalarial și pot fi folosite pentru plata unor pachete turistice care includ servicii de cazare și alte servicii asociate concediului. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic sub forma unui card special. Scopul acestui sistem este susținerea turismului intern și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Organizația Națiunilor Unite avertizează că interzicerea rețelelor sociale pentru copii nu este suficientă și cere platforme digitale mai sigure prin design. Volker Turk, reprezentant al ONU, a declarat că statele trebuie să oblige companiile din domeniul tehnologiei să integreze siguranța în designul platformelor lor în loc să transfere această responsabilitate asupra părinților și copiilor. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut statelor și companiilor tehnologice să adopte măsuri mai ferme pentru protejarea copiilor în mediul online. Lumea digitală care conectează copiii la învățare, comunitate și creativitate îi expune în același timp unor riscuri reale pentru siguranța, viața privată și bunăstarea lor, a declarat Volker Turk. Potrivit acestuia, efectele negative ale mediului online nu sunt inevitabile, ci sunt adesea rezultatul unor decizii de design și al unor modele de afaceri construite pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: toată lumea e cu gândul acolo. Ei, nu chiar. Și numai acolo. Uite, chiar acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Te ascultăm, ești în direct. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! Polițele RCA se scumpesc din nou. Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Cu câteva excepții, majoritatea șoferilor vor plăti mai mult, indiferent de vârstă, zona geografică sau puterea mașinii.
0: Uh-huh. Spune-ne, te rog, de ce cresc tarifele RCA?
1: Noile tarife de referință RCA reprezintă un reper privind evoluția prețurilor în următoarele 6 luni. Potrivit ASF, creșterile sunt determinate de numărul mare de accidente, de valoarea ridicată a daunelor, dar și de majorarea cheltuielilor de achiziție și administrare a polițelor. Cele mai mari tarife de referință sunt înregistrate în București-Ilfov, comparativ cu alte zone din țară.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu jurnalele.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. O salutăm pe Doina din Onești și pe Corina. Ne-am dat și răspunsurile la provocarea dimineții, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Vă reamintesc faptul că tot așa aștept pe WhatsApp să-mi spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Și ca să facem așa un fel de top, să vedem ce opinii, să ne orientăm și noi la muzica noastră. Dacă ți-e greu să te hotărăști la una singură, poți să îmi spui chiar 3 piese să fie acolo. Le contorizăm pe toate, vedem, facem un fel de clasament, spuneam, o să-l aducem la un moment dat aici pe radio. Cam atât deocamdată, mergem să vorbim imediat despre vreme, să vedem și cum e vremea astăzi la mare. În trafic, liniște și pace în această dimineață. În orice caz, am pregătit calendarul muzical și ceva informații din sport. Ok, haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Roxette, ascultăm împreună The Look. Mr. B cu To Be

10 minute, dar despre vreme ce să zicem. Se spune că se mai încălzește astăzi și parcă își mai revine. De altfel, dacă mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, parcă văd că mai apare soarele prin partea de sud, prin sud-est, prin vest, în Banat, acolo. Hai să vedem și temperaturile. La Brașov sunt 16 grade Celsius cu cer variabil. Da? Se văd raze de soare? Ia să-mi spuneți, că am auzit că nu e chiar așa. În rest, în Transilvania, în zona centrală, cerul mai mult acoperit. În rest, în zona centrală, repede, da? În rest, cer variabil și chiar senin pe alocuri. Temperaturile sunt cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, ba chiar 20 de grade sunt la Oradea, înțeleg, la ora asta. În Muntenia și Oltenia cer mai mult senin, nord de cor, pe aici pe acolo, temperaturile 17-20 de grade. 20 de grade Celsius avem și în sudul litoralului, cred că e perfect acolo, că e soare senin, perfect cerul senin, 18 grade la Sulina cu cer variabil. Moldova, na, ce să mai, vitregită în această dimineață, pentru că în continuare e sub norma și plouă pe suprafațe extinse, avem și aer cețos, în fine, temperaturile în Moldova între 14 și 17 grade Celsius. Iar pentru astăzi, meteorologii spun că vremea se va încălzi, cerul va avea înorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea, norările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea în grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Totuși, pe litoral zice că vremea va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros ziua și trecător, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime pe litoral vor fi cuprinse undeva între 20 și 22 de grade, iar cele minime, cum spuneam, 16-18 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura pe mări va avea valori de la 17 până la 19 grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Mr. Big, to be with you. 9:27, e timpul pentru câteva informații din sport. România a terminat la egalitate, scor 1-1 cu Georgia la Tbilisi. A fost meciul care a marcat revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale. Sâmbătă 6 iunie se joacă al doilea amical cu Țara Galilor în Ghencea de la ora 20. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, s-a oprit în sferturile de finală de la Roland Garros. A fost învinsă de Mira Andreeva, locul 8 mondial, scor 0-6, 3-6, într-un meci care a durat doar 56 de minute. Românca și-a egalat cea mai bună performanță a carierei într-un turneu de Grand Slam. Chiar dacă are un an foarte bun, Sorana nu s-a răzgândit, la finalul sezonului se va retrage din tenis. Și naționala de mini-fotbal a României a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatului european de la Bratislava, după ce a pierdut 4-6 în fața Serbiei. Tricolorii au luptat admirabil și au reușit să revină spectaculos de la 1-3, la 3-3, însă finalul de meci a aparținut campioanei europene Andy. Cam atât din sport, înapoi la muzică.

n-avem timp. Ei, asta e un pretext. Dacă vrei cu adevărat, poți. Nu există absolut deloc să te împiedici de o chestie de genul acesta. E important cum îți așezi timpul, nu? Ei bine, imediat venim cu calendarul muzical pentru 3 iunie, da? Să vedem lucruri interesante din muzică, întâmplate. Între timp mai spunem un lucru interesant. Uite, părinții din Suedia sunt îndemnați de autorități să folosească cât mai rar telefonul în preajma copiilor, după ce studiile au evidențiat impactul utilizării ecranelor de către adulți asupra copiilor. Oamenii sunt de asemenea încurajați să creeze zone în casă în care telefoanele să fie interzise. Desigur, studiul este foarte amplu. Oamenii încep să ia și măsuri. De altfel, în România, uite, o propunere legislativă care ar interzice folosirea telefoanelor în școli a fost depusă recent la Camera Deputaților. Cred că am mai vorbit pe subiect și cu siguranță o să mai vorbim, că sunt lucruri interesante și trebuie să le știm. 9 și 32 de minute, suntem cu Kate Ryan și ascultăm chiar acum la radio.

cum s-ar zice. 9:35, între timp m-am uitat și în trafic, liniște și pace. Însă acum e momentul pentru calendarul muzical. Pentru 3 iunie, la această dată, în 1950, se năștea artista american Susie Quattro. În 1953, Elvis Presley devenea absolvent al G.C. Helms din Memphis, fiind primul din familia sa care termina liceul. În 1967, The Doors lansau în Statele Unite hitul Light My Fire, care va ajunge pe primul loc în topul din două luni mai târziu. În 1970, trupa Deep Purple lansa al patrulea album din discografie, Deep Purple in Rock, fiind promovat printr-un turneu întins pe mai mult de un an. În 1977, Bob Marley and the Wailers lansau Exodus, considerat între cele mai bune albume ale secolului trecut. În 1995, inclusă pe coloana sonoră a filmului Don Juan de Marco, Have You Ever Really Loved a Woman, se instala pentru 5 săptămâni consecutive pe primul loc în topul pieselor din Statele Unite, devenind al treilea number one al canadianului Bryan Adams. În 2002, australianca Kylie Minogue lansa cântecul Love at First Sight, iar în 2006, Red Hot Chili Peppers dominau clasamentul de vânzări de pe ambele maluri al Atlanticului, cu Stadium Arcadium, al nouălea disc al trupei americane. Iar în 2013, neozelandeza Lordi lansa single-ul de debut intitulat Royals. Cam atât din muzică, evident, înapoi la muzică.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: dimineața călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: Hey, Fonzie.

0: corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Acheul. Bună dimineața, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduce, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin. Un studiu recent estimează că 25% dintre meciurile campionatului mondial se vor desfășura probabil în condiții de căldură periculoase pentru sănătate. Riscul apariției condițiilor cele mai extreme aproape s-a dublat față de campionatul mondial din Statele Unite din 1994. Cercetătorii au utilizat date istorice privind temperaturile și alte variabile meteorologice pentru a determina dacă la momentul la care este prevăzută desfășurarea fiecărui meci vor fi depășite valorile de siguranță.
0: Da, te rog să ne spui, ce arată estimările, ce temperaturi vom avea?
1: Pentru 26 dintre aceste meciuri programate, oamenii de știință au stabilit că este probabil ca pe parcursul jocului să se depășească 26 de grade Celsius VBGT, mai exact stresul termic cauzat de căldură care afectează corpul uman. Acesta ia în considerare nu doar temperatura aerului, ci și umiditatea, radiația solară și viteza vântului. Studiul estimează că în 5 meciuri ale Cupei Mondiale se vor depăși 28 de grade Celsius, echivalentul a 38 de grade de căldură uscată sau 30 de grade cu umiditate ridicată. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

Să salutăm repede pe Anca din Brașov, care scrie: bună, vă ascultăm cu drag în fiecare zi, dar muzica bună este în prima parte a zilei. Vă pupăm fetele de la Statistica Spitalului Județean Brașov. Da? Salutări acolo la toată gașca din birou. Să aveți o zi excelentă, poate și ceva cu soare. Uite că la mine dă și soarele de dimineață. Asta, dacă tot am pomenit. Asta, soare, soare, vrem soare și uite că vine. Bun, mai strecurăm repede o informație de foarte pe scurt. 7 localități din județul Galați au fost afectate de inundații marți în urma ploilor abundente. E posibil ca pe timpul știrilor de astăzi să aflați mai multe lucruri de la Jurnal FM. Astăzi spuneam că este ziua bicicletei și te-am întrebat care a fost prima ta aventură pe bicicletă și am mai primit câteva răspunsuri. Dorina din Onești zice: bună dimineața, prima mea aventură cu bicicleta s-a terminat într-o tufă mare de trandafiri cu zgârieturi pe față și pe haine și haine rupte. Asta e, s-a întâmplat, cine n-a pățit-o, n-a mers pe bicicletă. Zice: bună dimineața, am învățat să merg pe bicicletă acum 4 ani, aveam 40 de ani. Băiatul meu de 9 ani pe atunci m-a ajutat în parcarea blocului pe ritmuri Nightwish. Mamă, ce minunat! Super, n-ai cum să nu înveți pe Nightwish, superbă muzică. O zi minunată să aveți, semnează Anca, deși contactul mie mi-apare Corina. Asta e, nu mai contează, poate că are ambele nume. Haridam, îl salut, da, mi-a povestit despre muzica românească, la fel și Alice Emilia Stanciu, mi-a dat și 3 piese românești pentru topul ăla pe care, mă rog, statistica pe care o adun, da, care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Mai vorbim pentru că adunăm informațiile. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, urmează știrile de 10, apoi, evident, vă recomand programele Jurnal FM alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi perfectă. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Cântecul de rămas bun vine de la Ace of Base. Este Don't Turn Around pe mâine.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale. Într-un comunicat, Consiliul Superior al Magistraturii arată că a transmis către Ministerul Justiției, ca urmare a solicitării acestei instituții, punctul de vedere formulat cu privire la proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Consiliul Superior al Magistraturii a tras ferm atenția asupra unor vicii de neconstituționalitate. Proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale, vizând legitimitatea guvernului demis de a iniția proiecte de lege, iar includerea magistraților în proiectul de lege constituie o încălcare flagrantă a legii privind statutul judecătorilor și procurorilor, care prevede că salarizarea judecătorilor și a procurorilor se stabilește prin legea specială privind salarizarea și alte drepturi salariale în domeniul justiției. Ministerul Sănătății a anunțat demararea de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere ale direcțiilor de sănătate publică județene, precum și a 42 de funcții de manager general la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și Serviciile de Ambulanță județene. Măsura vizează și ocuparea prin concurs a posturilor de președinte și vicepreședinte la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate și director general al Institutului Național de Transfuzie Sanguină, profesor dr. C.T. Nicolau, anunța Ministerul Sănătății. Prin această inițiativă se urmărește asigurarea unui management stabil, performant și orientat către rezultate în instituțiile esențiale pentru sănătatea publică din România, care au un rol esențial în protejarea sănătății populației, gestionarea urgențelor medicale, dezvoltarea infrastructurii sanitare și asigurarea rezervelor de sânge la nivel național. Asigurătorii din România au plătit anul trecut în baza polițelor de călătorie despăgubiri în valoare de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul deplasărilor, arată datele publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În medie s-au plătit în fiecare zi peste 220 de mii de lei, în timp ce numărul polițelor de călătorie a crescut cu aproximativ 12% față de 2024. În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de vacanțe afectate de evenimente neprevăzute, dar și situații în care asigurarea a făcut diferența. Aceste polițe ajută turiștii să își continue călătoria sau să reducă impactul unor incidente neplăcute asupra bugetului personal, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Piața de inteligență artificială din România va ajunge în acest an la o valoare de 515 milioane de euro, iar până în 2031 cuantumul estimat este de 1,75 de miliarde de euro, arată un studiu de specialitate. În perioada 2026-2031, piața locală ar putea înregistra o rată medie anuală de creștere de aproximativ 26% peste ritmul estimat al pieței IT&C în ansamblu. În ultimii ani, inteligența artificială a trecut de la statutul de experiment tehnologic la componentă recurentă în bugetele companiilor. Datele Eurostat arată că în 2025 doar 5,2% dintre companiile din România utilizau tehnologii de inteligență artificială față de 20% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce indică atât decalajul de adopție cât și potențialul de recuperare rapidă, susțin realizatorii studiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Și uite așa, cu emoții tehnice, începem aici, microfon deschis. Bună dimineața, dragilor! Astăzi, de 3 iunie, o zi pe care o vom celebra împreună cu soarele. Astăzi este o zi sub influența soarelui, deci îl invităm frumos să-și arate zâmbetul. Dacă 1 iunie vorbește despre copilărie, iar 5 iunie despre natură, atunci 3 iunie pare să fie ziua mișcării și a progresului. Bicicleta! Da, am vorbit despre ea dimineață. Bicicleta, simbolul acestei zile, ne amintește o lecție simplă. Echilibrul se păstrează doar atunci când continui să înaintezi. Deci tot înainte, astăzi, ziua de 3 iunie, se află sub influența vibrației universale. Unu, energia începuturilor, a inițiativei și a curajului de a porni pe un drum nou. Este o zi care îi favorizează pe cei dispuși să transforme ideile în acțiuni concrete. Singura capcană a zilei este graba. Graba strică treaba. De aceea este important ca entuziasmul să fie însoțit și de discernământ. În esență, această zi ne amintește că marile schimbări încep întotdeauna cu un pas înainte și că viitorul se construiește prin faptele pe care alegem să le facem astăzi. Și deci începem! Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

0: Iată prima știre a ediției aici, la microfon deschis, cu noi acum pe frecvență colega noastră Vilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM, despre Bookfest 2026 la Rom Expo. Bine ai venit pe frecvență aici la microfon deschis, Vilhelmina, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cătălina! Salonul Internațional de Carte Bookfest, ediția cu numărul 19, se va desfășura de astăzi până duminică la Rom Expo. Iubitorii cărții fiind așteptați să ia parte la 455 de evenimente promovate de 158 de expozanți. Bookfest este un proiect strategic al Ministerului Culturii. Deja de 4 ani de zile beneficiază de înaltul patronaj al președintelui României. Bookfest anunță o spectaculoasă ediție aniversară, țara invitată de onoare în acest an fiind Bulgaria.
0: Ne poți spune, Vilhelmina, cu ce se prezintă Bulgaria la târg?
1: Bulgaria vine la București cu o delegație impresionantă, formată din 14 scriitori, poeți și autori pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane. Pe autori, publicul îi va putea întâlni atât în cadrul evenimentelor organizate la Rom Expo, dar și la o serie de dialoguri, lansări și lecturi care vor avea loc în librării, dar și în alte spații culturale din București. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Vara asta se poartă Jurnal FM.

toții avem lucruri pe care le tot amânăm până într-o zi când le facem într-un bun sfârșit și de cele mai multe ori ne dăm seama că nu era chiar atât de greu pe cât părea. Iar după ce l-ai făcut, acel lucru pe care l-ai amânat, ai avut acel sentiment simplu. De ce n-am făcut asta mai devreme? Astăzi, întrebarea este despre acel lucru. Ce lucru ai amânat prea mult și te-ai bucurat că l-ai făcut în cele din urmă? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde a început și dialogul. Simona ne scrie, bună dimineața, eu am amânat vreo două zile, nu, vreo 2 ani de zile să mă urc pe cântar. Da, 2 ani de zile e mult, Simona. Când am făcut-o în sfârșit, am aflat că și el mă amânase pe mine. Mi-a arătat o greutate pe care nu o mai văzusem niciodată. Dar, dincolo de glumă, cel mai mult am amânat să am mai multă grijă de mine. Important. Când am început în sfârșit să fac asta, am descoperit că nu este niciodată prea târziu să te alegi și pe tine printre priorități. Îți mulțumim mult, Simona, deci te aștept și pe tine cu mesajul tău. Final de oră aici la microfon deschis, urmează Bruno Mars cu Risk It All.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu duce lipsă de capacități instalate pe hârtie, însă în practică începe să apară o problemă mult mai gravă, și anume lipsa capacității ferme disponibile exact în orele critice ale iernii, atunci când consumul atinge maximele, producția solară este nulă, vântul poate lipsi, hidrocentralele sunt limitate, iar importurile devin incerte și scumpe, atenționează președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Cea mai mare eroare care se face astăzi în dezbaterea energetică din România este confundarea energiei produse pe parcursul unui an cu securitatea reală a sistemului. Pe hârtie, România nu duce lipsă de capacități instalate. În practică, începe să apară o problemă mult mai gravă, și anume lipsa capacității ferme disponibile exact în orele critice ale iernii. România începe să intre într-o situație în care eliminarea unor capacități convenționale este mai rapidă decât introducerea unor înlocuitori capabili să oferă aceeași siguranță operațională, este de părere Dumitru Chisăliță. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în luna mai cu 785 de milioane de euro până la 64,051 de miliarde de euro, de la 64,836 de miliarde de euro la finalul lunii aprilie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În cursul lunii mai au avut loc intrări de 2,253 de miliarde de euro și ieșiri de 3,038 de miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,991 de miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valute plus aur la data de 31 mai, au fost de 77,042 de miliarde de euro. A apărut un calculator public gratuit pentru noua lege a salarizării. Profesorii, directorii universitari și toți angajații din sectorul public își pot estima salariul din 2027 pe baza proiectului publicat de guvern pe fiecare funcție, grad, vechime și domeniu. Profesorii și personalul din școli și universități care încearcă să afle ce salariu ar putea avea după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării pot folosi un calculator online lansat de antreprenorul Alex Mantelo. Platforma este disponibilă gratuit, fără reclame și fără înregistrare, și implementează prevederile proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii în data de 25 mai. Instrumentul poate fi accesat la adresa salarizare.z-zen.com și permite estimarea salariului pentru toate categoriile de personal bugetar incluse în proiectul aflat în consultare publică. Matriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026 față de perioada similară din 2025, în timp ce pe segmentul electrice 100% avansul a fost de 88%, ajungând la 797 de unități, arată datele preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Conform informațiilor centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări în privința autoturismelor electrificate, în mai anul acesta s-a înregistrat o creștere de 32% față de mai 2025. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile menționează că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, Casca cu Cry a început această oră împreună cu noi aici la microfon deschis, astăzi despre ziua de azi, pentru că mâine nu este garantat. Iar această idee că tot ce ai cu adevărat este ziua de azi apare în filozofie, în psihologie, în spiritualitate și literatură de mii de ani. Trecutul există doar ca amintire, iar viitorul doar ca posibilitate. Singurul timp pe care îl putem influența cu adevărat, îl putem modela și trăi efectiv, este prezentul. De aceea multe tradiții de înțelepciune consideră că omul își pierde o mare parte din viață fie regretând ceea ce a fost, fie îngrijorându-se pentru ceea ce încă nu s-a întâmplat. Între aceste două umbre, prezentul trece adesea neobservat. Cu ochii pe prezent, astăzi te întreb eu pe tine ce lucru ai amânat prea mult și te-ai bucurat că l-ai făcut în cele din urmă. Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Bună și frumoasă dimineața, ne scrie Denisa apropo de dialogul de astăzi aici la microfon deschis. Ce lucru ai amânat prea mult și te-ai bucurat că l-ai făcut în cele din urmă? Tu, Denisa, ne spui, nu las pe mâine ce pot face astăzi. Nu prea amân pentru că stau cu grijă, că trebuie să fac. Fac tot ce pot la timp, asta îmi dă mulțumire. Doar dacă uit, dar asta se întâmplă foarte rar. O zi plină de frumos. Da, așa este, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, o știm din bătrân și iată până la filozofii stoici, precum Marcus Aurelius. Aminteau că fiecare zi este o viață în miniatură. El scria, concentrează-te asupra vieții pe care o trăiești acum. Nu înseamnă să ignori viitorul, bineînțeles, ci să nu sacrifici prezentul în numele unor temeri imaginare.

0: Ascultați Jurnal FM. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Aisha, Aisha.

0: Și iată la această oră știri din educație, cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, despre înscrierea la BAC acestui an. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Înscrierea pentru sesiunea de vară pentru BAC 2026 a început ieri și se va încheia la data de 4 iunie. Elevii trebuie să depună dosarul de înscriere cu actele necesare la Secretariatul Unității de Învățământ. Regulile privind cererile pentru echivalarea probelor de competențe au fost schimbate în urmă cu doar câteva săptămâni.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, care sunt actele necesare pentru înscrierea la BAC 2026?
1: Pentru a se putea înscrie la examen, absolvenții claselor a 12-a, respectiv a 13-a, trebuie să depună la Secretariatul Unității de Învățământ, pe care au absolvit-o, un dosar care să conțină cererea tip de înscriere, certificatul de naștere și actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul Școlii. Foaia matricolă pentru clasele pentru clasele 9-12, respectiv 9-13, eliberată de liceu, care atestă încheierea situației școlare. Certificatul de competență lingvistică digitală în copie. În cazul în care candidatul solicită recunoașterea și echivalarea unor examene cu recunoașterea internațională sau obținute în cadrul liceului. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Iar pentru voi, Zaz, La Vie en Rose.

Iată ziua mondială a bicicletei vine mână în mână cu ziua globală a alergării. Da, marcată în prima miercuri din iunie, astăzi ziua globală a alergării, încurajând oamenii să facă mișcare și să adopte un stil de viață activ. În anul 2026, anul acesta coincide, bineînțeles, cu ziua de astăzi. Dacă vorbim despre alergat ca sport organizat, răspunsul are două niveluri. Alergatul este cel mai vechi sport din lume. Prima probă din istoria jocurilor olimpice antice, în anul 776 înainte de Hristos, a fost chiar o cursă de alergare, numită stadion. Timp de mulți ani, aceasta a fost și singura probă olimpică.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește vara cu Jurnal FM.

Tot ce ai este ziua de azi, mâine nu este garantat. Există un paradox foarte frumos apropo de această idee. Deși ziua de astăzi pare mică și obișnuită, ea este locul unde se construiește întregul viitor. Cariera de mâine se formează prin munca de astăzi, relațiile de peste ani se hrănesc din gesturile de azi. Sănătatea viitoare este rezultatul alegerilor de astăzi. Viitorul nu vine dintr-o dată. El se adună în tăcere, zi

Iată, final de oră aici, la microfon deschis. Nu uitați că avem și un dialog deschis. Lucruri simple, lucruri amânate. Amânate prea mult și te-ai bucurat că le-ai făcut în cele din urmă. Deci, care este acel lucru pe care l-ai amânat prea mult, dar te-ai bucurat că l-ai făcut în cele din urmă? Aceasta este întrebarea, iar răspunsul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde eu respect cu strictețe ziua de astăzi pentru că am ieșit la alergare. Te aștept deci în ora următoare. Crazy Loop pentru voi acum cu A Love Maria.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Activitatea grefei parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț va fi afectată până pe data de 5 iunie ca urmare a unei acțiuni de protest declanșate de personalul auxiliar de specialitate. Potrivit unui comunicat transmis de instituție, măsura a fost luată în baza hotărârii numărul 2 din 27 mai 2026 a Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Astfel, până pe data de 5 iunie, între orele 8 și 12, activitatea serviciului grefa va fi suspendată, cu excepția lucrărilor urgente prevăzute de lege. Totodată, programul de lucru cu publicul va fi suspendat zilnic în acest interval orar. Reprezentanții parchetului precizează că măsura face parte dintr-o serie de acțiuni de protest desfășurate la nivelul sistemului judiciar. De asemenea, în data de 4 iunie, între orele 8 și 12, grefierii vor opri complet activitatea în contextul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare justiție. Potrivit comunicatului, această întrerupere totală a activității reprezintă o formă de protest a personalului auxiliar din instanțe și parchete. Pe durata protestului vor fi asigurate exclusiv activitățile urgente stabilite de lege, iar persoanele care au nevoie de servicii ale grefei sunt sfătuite să țină cont de modificările temporare ale programului de lucru anunțate de instituție. Marți, în jurul orei 12, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au depistat în flagrant delict un bărbat în vârstă de 41 de ani din Piatra Neamț, în timp ce conducea un motociclu nematriculat în localitatea Costișa, fără să posede permis de conducere. De asemenea, fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,45 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. O reuniune specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul securității și Consiliului Permanent al OSCE are loc astăzi la solicitarea unui grup de state membre ale grupului București 9 și Nord Baltic 8 ca urmare a incidentului de încălcare a spațiului aerian al României din noaptea de 28-29 mai, informează Ministerul Afacerilor Externe. Reuniunea are loc la Viena, la sediul OSCE, la solicitarea a 14 state participante la organizație, membre ale grupurilor București 9 și Nordic Baltic 8, pentru a discuta incidentul deosebit de grav care a implicat o încălcare a spațiului aerian național a României de către o dronă atribuită Federației Ruse, urmată de o explozie care a dus la rănirea unor persoane și la pagube materiale. Scopul demersului este utilizarea OSCE, un for regional consacrat în domeniul păcii și securității, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Se precizează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vremea se încălzește. Va fi o zi destul de plăcută, cu soare și norări trecătoare în unele zone. La munte și în estul României, norii pot aduce câteva ploi de scurtă durată. Atmosfera devine însă instabilă pe seară și la noapte. Aversele se extind treptat în Banat, în Crișana și în Oltenia. Ajung și în Muntenia și în Transilvania. Temperaturile maxime pleacă de la 20 de grade pe litoral și ajung la 29-30 de grade în vestul țării. În nordul Moldovei se anunță norări și ploi sporadice, dar și perioade cu soare, mai ales în a doua parte a zilei. Se încălzește cu 9 până la 10 grade față de marți, iar la amiază se pot atinge 24 de grade. Temperaturile cresc și în zonele montane, se înnorează din când în când, dar ploile apar sporadic pe parcursul zilei. Instabilitatea se accentuează mai pe seară în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali, unde va ploua torențial și va cădea grindina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute, Locked Away cu Our City. Începem ultima noastră oră împreună aici la microfon deschis, cu ideea că nu putem să lăsăm pe mâine ce putem face astăzi. Da, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, ați auzit-o. Este una dintre cele mai vechi și mai înțelepte lecții despre timp. Viața îi răsplătește adesea pe cei care îndrăznesc să înceapă, chiar și cu pași mici. Pentru că, așa cum spune și proverbul, fierul se bate cât e cald, iar lucrul început este pe jumătate făcut, de multe ori ceea ce amânăm pare mai greu în mintea noastră decât este în realitate, iar timpul pierdut nu se mai întoarce. Înțelepciunea populară ne amintește că cine se scoală de dimineață departe ajunge și că drumul de 1000 de pași începe cu primul pas. Fie că este el despre un vis, o decizie sau o schimbare, viitorul nu se construiește mâine, ci astăzi, pentru că fiecare clipă folosită cu rost devine o temelie pentru ceea ce vom fi.

0: Ora 12 și 16 minute cu noi acum pe frecvență, colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Evident, avem știri la această oră. Vorbim despre o mini-vacanță pentru unii dintre bugetari. Atenție, nu toți vor beneficia. Cadrele didactice și elevii din România vor beneficia de o nouă mini-vacanță chiar la sfârșitul acestei săptămâni. Vineri 5 iunie este marcată ziua învățătorului, zi în care cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ preuniversitar, iar ziua este considerată nelucrătoare pentru personalul didactic și auxiliar. Astfel, profesorii și elevii vor avea parte de un weekend prelungit de 3 zile, care include vineri, sâmbătă și duminică. Orele pierdute nu vor fi recuperate ulterior. Ziua învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, data aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română. Sărbătoarea a fost instituită prin lege în anul 2007, iar din 2024 figurează printre zilele nelucrătoare acordate personalului din învățământul preuniversitar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, această zi liberă înseamnă că ultima lor zi de cursuri va fi joi, 4 iunie.
0: Da, se vor bucura auzind de această știre. Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
6: Copanex, noul magazin piscicol

0: Dicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Și atât din revista culturală. Astăzi, și precum publicat pe adevărul.ro, 3 iunie, astăzi se împlinesc 104 ani de la apariția la București a revistei de avangardă Contemporanul, fondat de Ion Vinea în anul 1922. Publicația și-a propus la acea vreme să apropie literatura română de marile curente culturale internaționale și să promoveze sincronizarea acesteia cu literatura universală. Ion Vinea, pseudonimul literar al lui Ion Eugen Iovanachi, a fost poet și prozator, simbolist și suprarealist, considerat una dintre figurile importante ale avangardei române și asociat de asemenea realismului magic. S-a născut la Giurgiu pe 17 aprilie în anul 1895 și a urmat studiile liceale de la Colegiul Sfântul Sava din București, continuând apoi cu studii juridice la București și Iași. La doar 20 de ani a editat revista Chemarea, publicație cu o apariție de scurtă durată. Din anul 1922, timp de un deceniu, a coordonat revista Contemporanul, considerată una dintre cele mai importante publicații ale avangardei literare românești.

între teamă, sens și dorința de a înțelege o lume care pare mereu prea mare și prea tăcută. În scrierile sale chiar și banalul devine profund, iar singurătatea capătă o claritate aproape dureroasă, dar paradoxal de frumoasă. În volumul său Metamorfoza, spre exemplu, ideea transformării nu este doar fizică, ci mai ales interioară, ca o oglindă a alienării. Kafka spune în cartea sa și citez: "M-am trezit într-o dimineață și m-am descoperit schimbat." Iar această schimbare devine simbolul instabilității propriei identități, pentru noi toți. Kafka notează și o formă de speranță ascunsă în luptă și spune: "Există un scop, dar nu și o cale. Ceea ce numim cale este ezitare." În această lume kafkiană, frumusețea nu stă în răspunsuri, ci în întrebările care rămân deschise și ne obligă să mergem mai departe, chiar și atunci când nu înțelegem totul.

0: 12.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

E, și uite așa am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 3 iunie, oameni care poartă amprenta cifrei 3, bineînțeles, a comunicării, creativității și bucuriei de a trăi, iar luna iunie cu vibrația sa 6 adaugă sensibilitate, responsabilitate și dorința de armonie. Împreună aceste energii dau frumoasa vibrație nouă. Cifra înțelepciunii, a generozității și a sufletelor care învață să privească dincolo de propriile interese. Oamenii născuți astăzi sunt oameni care adesea par să înțeleagă mai mult decât spun și care au darul de a aduce lumină, speranță sau inspirație celor din jur. Au o natură idealistă, iubesc frumosul, cultura, poveștile și oamenii autentici. În partea lor luminoasă sunt empatici, creativi, carismatici și capabili să ofere fără să aștepte imediat ceva în schimb. În umbră însă pot deveni dezamăgiți când lumea nu se ridică la nivelul idealurilor lor, pot purta poverile altora sau pot avea dificultăți în a pune limite sănătoase. Viața însă îi învață că nu trebuie să salveze pe toată lumea și că generozitatea adevărată începe și cu grija față de sine. Au o atracție naturală către educație, artă, comunicare, domenii umanitare și activități în care pot lăsa ceva valoros în urma lor. În dragoste, da, caută profunzime și sens, iar în prietenie sunt loiali și prezenți. Lecția lor este să transforme sensibilitatea în putere și să înțeleagă că uneori cel mai mare dar pe care îl pot oferi lumii este propriul exemplu. Așa cum o spunea și Gandhi, fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Aceasta este, în multe privințe, esența vibrației nouă.

Și cu Modern Love, Manuel Riva, încheiem și noi această ediție aici la microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Mâine ne reîntâlnim tot de la ora 10 să discutăm. Vedem ce tematică avem mâine. Deocamdată Cătălina Răhăianu sunt până la ora 21. Vă voi lăsa în compania colegilor mei. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Eu de la ora 21 vă voi ține companie, însă până la miezul nopții. Până atunci, rămâneți cu bine și pe frecvență. Să aveți o zi minunată!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de reabilitare și consolidare a pavilionului de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț intră într-o etapă decisivă după aproape 8 ani de blocaje, proceduri reluate și documentații refăcute. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Consiliului Județean Neamț, la care au participat președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu și Alexandru Claudiu Coleș, și reprezentantul companiei care va realiza investiția. Proiectul visează finalizarea lucrărilor de reabilitare, consolidare și modernizare a pavilionului de oncologie și este derulat prin Compania Națională de Investiții în calitate de autoritate contractantă. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții și montaj este de aproximativ 20,2 milioane de lei fără TVA, echivalentul la circa 4,1 milioane de euro. Contractul include proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică pe perioada implementării. Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț vă invită la spectacolul absolvenților clasei de canto tradițional din cadrul Școlii Populare de Artă Piatra Neamț, coordonată de profesor Georgiana Șerbana Axinte, sâmbătă pe 20 iunie de la ora 17 în sala Calistrat Hoga și a Consiliului Județean Neamț. Acesta este un eveniment dedicat promovării valorilor autentice ale folclorului românesc și rezultatelor obținute de cursanți. Intrarea este liberă. Un număr de 43 de state participante la reuniunea OSCE și-au exprimat sprijinul și solidaritatea față de România, exprimând compasiune față de victimele afectate de incidentul cu dronă de la Galați de săptămâna trecută, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Partenerii României au condamnat ferm conduita agresivă și irresponsabilă a Federației Ruse, apreciind că aceasta afectează securitatea întregii regiuni OSCE. Pe lângă declarațiile statelor participante, au fost prezentate și poziții comune ale statelor membre și candidate ale Uniunii Europene, precum și ale grupurilor București 9 și Nordic Baltic 8. Reuniunea specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul securității și a Consiliului Permanent al OSCE a fost convocată în urma incidentului de încălcare a spațiului aerian al României din noaptea de 28 spre 29 mai. La inițiativa României, 14 state participante ale OSCE, membre ale grupurilor București 9 și Nordic Baltic 8, au solicitat o reuniune extraordinară comună a Forumului de Cooperare în domeniul securității și Consiliului Permanent la nivelul OSCE pentru a discuta implicațiile asupra securității regionale ale încălcării spațiului aerian național al României, care a dus la o explozie soldată cu rănirea unor civili și la pagube materiale în orașul Galați. Senatul a numit în plen noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votați Corina Încrosnatu ca președinte, Adriana Gaie și Attila Weinberger vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de Conducere al instituției. Votul secret a fost prin buletine de vot. Anterior ședinței de plen, Comisiile de Politică Externă și de Cultură ale Senatului au audiat pe candidații propuși de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa frumoasă melodie de început, nici nu avem cum să nu facem o călătorie frumoasă. Astăzi, 3 iunie 2026, bună ziua și bun găsit! Zâmbetul este electricitate, iar viața este baterie. Ori de câte ori zâmbești, bateria se încarcă și o zi frumoasă se activează. Am pus aici la bătaie și bateria și zâmbetul și electricitatea. Totul funcționează în parametri. Elena Andrei sunt la Clubul de Vară împreună. Până la 16 vă aștept la Jurnal FM.

Să rămânem cu minți și în dragoste. Este I Love, un mesaj foarte frumos de la Luisa Capaldi, 11 minute pe ora 13. Venim și cu provocarea de astăzi. O provocare foarte simplă, să vedem cum mai sunteți. Mai cred în alb și negru și tot nu cred în gri, cum cred că o grădină nu încape într-o glastră. Adriana Păunescu, am făcut și postarea pe Facebook, ne găsiți acolo. Alb și negru astăzi fotografia, bineînțeles intenționată, am făcut acest lucru. Care e cuvântul care vă definește astăzi starea de spirit? Întrebare simplă, răspuns la 0755984000. Dacă aveți și fotografie, foarte bine, mergem mai departe. Sweet Harmony, să fim așa într-o armonie, pentru că este vară, ne simțim bine și suntem împreună și astăzi.

Ce bine ar fi să fie armonie în lume, să fie pace, toată lumea să zâmbească, da. Nu se întâmplă de fiecare dată prima sesiune de mesaje. Merg foarte repede pe Facebook. Nu știu ce are astăzi internetul, dar sperăm să se alinieze toate planetele. Bună ziua, de lângă Roman de la Gică. În sfârșit soare, după câteva zile mohorâte, și asta îmi întărește starea de spirit. Zi frumoasă vă doresc, deci la Roman este vitamina D. Poate ne trimite și o fotografie, Gică. Bună venit sau bună dimineața, Mircea, da. Îmi place vara oricum ar fi ea, nu contează sălbatică sau să fie pur și simplu liniștită, depinde cu cine o petreci. Denisa, bun venit, bună să-ți fie inima, Haridam. Haridam și el la prezent, să fie cu la mulți ani astăzi, o zi deosebită, să fii sănătos și, bineînțeles, tot binele să se răsfrângă asupra ta. Those were the days, Herman's House Band avem pentru voi, Nick Heyman, Ingrid, Kelly Family, văd aici în playlist, toate piesele sunt alese foarte bine. Zic eu, 3 ceasuri împreună și astăzi în clubul de vară vă aștept.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

O piesă de colecție, de asta face parte din categoria noastră de suflet, muzică de colecție, puterea dragostei, Eva Kiss, 29 de minute, peste ora 13. Fuguța către o știre despre vreme, ce spune ANM astăzi pentru 3 iunie, miercuri, vremea se încălzește, o zi destul de plăcută cu soare și norări trecătoare în unele zone, la munte și în estul României norii pot aduce câțiva strop de ploaie. Atmosfera devine însă instabilă pe seară și la noapte. În Dobrogea și în Bărăgan se norează din când în când, totuși temperatura ajunge la 26 de grade Celsius. În Moldova Sudică și nordul Munteniei o să plouă izolată la începutul zilei, mai târziu vremea se îmbunează, se arată soarele, iar temperaturile cresc cu 6 grade Celsius față de ziua precedentă. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță vreme bună în cea mai mare parte a zilei. Spre seară în Transilvania o să plouă pe suprafețe restrânse, temperaturile mai ridicate decât ieri vor ajunge la 27 de grade Celsius la Satu Mare. La Timișoara 29 de grade Celsius, totuși vine și o furtună și multă apă, 25 de litri pe metru pătrat văd aici. În Oltenia atmosfera este însorită, maximele se opresc la 27 de grade Celsius. În București astăzi atmosfera se menține însorită toată ziua, vor fi 27 de grade Celsius la amiază. Temperaturile cresc și în zonele montane, se norează din când în când, dar ploile apar sporadic pe parcursul zilei. Instabilitatea se accentuează mai pe seară în Carpații Occidentali. Mergem la o piesă din Franța. Da, cred că Ingrid este din Franța. Je ne crois pas.

început sezonul vacanțelor, e bine de luat aminte. Grecia a introdus și reguli mai stricte în zonele istorice și religioase pentru protejarea patrimoniului cultural, a bisericilor și a zonelor foarte aglomerate. Această țară a început să năsprească regulile pentru turiști în 2026, în special din cauza supraturismului, problemelor de trafic, camping ilegal și presiuni tot mai mari asupra insulelor foarte populare. Unele măsuri sunt deja aplicate, iar altele urmează să intre treptat în vigoare în acest sezon de vară. Una dintre cele mai importante schimbări vizează campingul ilegal și rulotele. Autoritățile elene au început controlele mai dure pentru turiștii care campează în afara zonelor autorizate sau dorm în mașini și rulote în locuri nepermise. Sunt vizate și situațiile în care plajele sau pădurile sunt ocupate abuziv cu rulote. Amenzile pot ajunge la 1000 de euro. În anumite zone, Grecia a introdus și alte reguli. În zonele istorice și religioase pentru protejarea patrimoniului, cum spuneam, au intervenit și în trafic, sunt urmărite parcările ilegale, condusul agresiv, folosirea telefonului la volan, lipsa centurii și chiar condusul în șlapi. Pentru șoferii surprinși conducând în șlapi pot exista amenzi de aproximativ 100 de euro. Taxele turistice au crescut și ele. Grecia continuă să majoreze taxele pentru cazare, hoteluri și croaziere, mai ales în destinațiile considerate deja supraaglomerate, precum Santorini și Mykonos. Ne întoarcem la ale noastre, la muzică frumoasă, muzică de vară. În sfârșit a venit vara și pe la noi, 22 de grade Celsius, ne bucurăm de gradele din termometre.

Am primit cadou în această ediție de Clubul de Vară, o bucată de cer de la Doina. Mulțumesc frumos! Hei, dragă Elena, te salut cu mult soare de la Brașov. Azi am o zi frumoasă, iau prânzul cu Vlad, vine de la școală la mine. Clipa asta contează pentru mine. Da, să trăim clipa. Carpe diem, bună Elena, zice și Mirela, astăzi ocupată, dar e foarte bine așa. Pupici, cred că urmează aici o dulceață de căpșune, arată bine ziua ta. Și flori de nu mă uita de la Denisa, bună draga mea, bună. Cuvântul zilei, învățăm în fiecare zi să fim buni ca să trăim în pace și fericire.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

Nu ni s-a spus niciodată foarte clar dacă există sau nu extraterestri. Fel în vedenelie în Chiala Family, o familie foarte bogată și foarte talentată. Da, să-mi drag și puțin vocea. Franz Kafka, dragilor, s-a stins din viață într-o zi de 3 iunie 1924. Facem referire la acest scriitor, un scriitor ceh de limbă germană, evreu originar din Praga, reprezentant remarcabil al prozei moderne, a exercitat o influență foarte importantă asupra literaturii post-belice. A avut mesaje codificate în parabole ce pot genera multiple interpretări. Operele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotească, tragico-comică asupra realității. Narațiunea evoluează de mai multe ori labirintic și fragmentar, iar temele abordate sunt brutalitatea fizică și psihologică, comicul conflictual și biblic dintre tată și fiu, și lista poate continua. Printre cele mai importante creații ale lui Kafka se numără romanele Procesul, Castelul și America, novela Metamorfoza sau povestirile Verdictul, Colonia penitenciară, Un artist al foamei, Un medic de țară și Marele zid chinezesc. Vă mai spun atât că acest Franz Kafka a fost îndrăgostit de scris încă de mic. După absolvirea liceului german, a studiat dreptul și a luat doctoratul, a lucrat un an la tribunalul din orașul natal, apoi la o întreprindere italiană și în final ca avocat la o companie de asigurări. Poartă-mă pe tine, poartă-mă în gând, nu știu ce vrea să zic Alina Eremia, cert este că sună foarte bine următoarea piesă.

te port eu. Eu în fiecare zi port câte un zâmbet, pentru că așa am șa de bine. Zâmbește, viața te iubește. Uite un slogan pe care ar trebui să-l luăm în calcul. Vale, bună ziua, ziua bună, lume dragă. Bunătatea este cuvântul pe care toată lumea trebuie să-l învețe. Să fie bun cu ei și cu cei din jur. Îmbrățișare cu bunătate și voie bună. Mulțumim. Care este cuvântul care vă definește astăzi starea de spirit? Întrebarea mea pentru voi. Până la 16 vă aștept cu mesaje. Servus și de la Rareș. La media și este soare și frumos. Sunt 24 de grade Celsius în termometre. Îmbrățișări, dragi, da. Să fie o zi frumoasă, o zi de poveste. Să mă gândesc ce zi azi e, miercuri. Nu știu cum au trecut zilele, dar important e că suntem aici împreună. Habanera, Gabriela Marin și Robert Georgescu alături de White. Pe final de ora 13 mai avem LP

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Marți la ora 11 și 10 minute, printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Munteniei din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Piatra Neamț și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei camere folosită drept bucătărie, existând pericolul extinderii flăcărilor la întreaga locuință. Persoanele aflate în casă au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. Nicio persoană nu a fost rănită și nu a necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la restul construcției. În urma incendiului au fost distruse bunuri aflate în bucătărie, printre care mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile și alte obiecte de uz casnic. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Marți, în jurul orei 23 și 24 de minute, o femeie în vârstă de 57 de ani din Piatra Neamț a fost depistată în flagrant delict de polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Traian din Piatra Neamț, având o concentrație alcoolică de 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. România a ocupat în luna mai locul al treilea în topul celor mai scumpe piețe spune.

raportat la luna precedentă, cât și la aceeași lună anului trecut. În mai, prețul mediu zilnic al energiei tranzacționate pe piața pentru ziua următoare, operată de Ofcom, a fost de 109,52 de euro pe megawattoră, cu aproape 25 de euro sau 39% peste prețul din aceeași lună anului trecut de 85,89 euro pe megawattoră. Prețul din mai s-a majorat cu aproape 15 euro pe megawattoră sau 16% și față de cel din luna aprilie de 95,59 de euro pe megawattoră. Încă o categorie de angajați sunt nemulțumiți de legea salarizării. Reprezentanții Federației Silva susțin că noua lege a salarizării reduce veniturile silvicultorilor cu 25% și solicită eliminarea prevederii care anulează compensarea fostului spor de risc prevăzută de codul silvic. Dacă proiectul legii salarizării va fi adoptat în forma actuală, s-ar produce o reducere substanțială a veniturilor personalului silvic. Măsura va afecta mii de silvicultori, precizează sindicaliștii. Potrivit acestora, sporul de risc se aplică începând din 2008 personalului silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, structurilor teritoriale, ocoalelor silvice de regim, structurilor silvice de rang superior, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un om înțelept a spus odată să nu vă fie teamă să o luați de la capăt. De data aceasta nu încep de la zero, încep de la experiență. Nu începem de la capăt, începem de la 14, deja trecute 8 minute peste această oră 3 iunie 2026, mijloc de săptămână de muncă împreună la Clubul de Vară. Vă invit să faceți parte din el până la 16, muzica este pregătită. Sleeping Satellite, Tasmin Archer. Lumea prin ochii mei, Virgin My Eyes, Depeche Mode.

Călător în România după această vizită deasupra Curcubeului, municipiul Constanța, dragilor, poate fi un reper al unei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, deoarece este o destinație care merită descoperită la pas, în special în cursul unei plimbări prin partea peninsulară situată între portul turistic Tomis și portul maritim Constanța. Aici sunt urme ale civilizațiilor care au stăpânit această așezare, începând cu fondatorii acesteia, grecii din Milet, care au ridicat cetatea Tomis. În secolul al IV-lea după Hristos, în timpul împăratului bizantin Constantin cel Mare, așezarea a fost extinsă și a primit numele de Constantiana. Pe lângă vechi case cu unul sau două etaje, la parterul cărora se află magazine sau restaurante cu terase, pot fi întâlnite și vizitate mai multe muzee și lăcașuri de cult. Clădirea emblematică a Constanței este cazinoul construit în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I. Anterior, în zonă fuseseră alte două construcții similare. După un amplu proces de restaurare, cazinoul și primește acum vizitatorii într-o formulă complexă cu spații de vizitare structurate pe trei niveluri. Sunt multe săle acolo care trebuie bifate, așa numitul hotel al pariorilor nu prea și-a atins scopul din casino. În 1916, la 2 ani de la deschidere, a fost rechiziționat de armata germană în timpul Primului Război Mondial, fiind transformat în spital. Casinoul din Constanța este în prezent o destinație exclusiv culturală, merită vizitată pentru că oferă publicului multe informații despre istoria acestei clădiri și despre oamenii care au trecut pe aici în cei peste 110 ani de la apariția ei pe malul Mării Negre. Frumos, da, am fost la casino, nota 10 plus Girls in the Wind, da, să ne bată vântul, pletele, să ne simțim bine, să simțim că este vară și să fim împreună la Jurnal FM.

Informație utilă pentru cei care vor să călătorească în România până la redeschiderea circulației. Turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgărași cu telecabina. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, așa s-au anunțat. Aceste vești sunt bune, zic eu. Drumarii continuă dezăpezirea șoselei, astfel încât să poată fi redeschis traficul pe Transfăgă.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM.

Starea este cuvântul care vă definește starea de spirit astăzi. Întrebarea mea pentru voi vă aștept la 0755984004. La noi e veselie mare, 3 iunie 2026. Vă povestesc puțin despre regele valsului. S-a stins din viață într-o zi de 3 iunie 1899. Este vorba de Johann Strauss al doilea. Da, fiul, adică, a fost un compozitor austriac de muzică ușoară, în special muzică de dans și operete, precum și violonist. A compus peste 500 de valsuri, polci și alte tipuri de muzică de dans și operete și un balet. În timpul vieții sale a fost cunoscut sub numele de Regele Valsului, deoarece a jucat un rol major în popularizarea valsului. În secolul al XIX-lea se întâmpla printre cele mai faimoase lucrări ale lui Johann Strauss, se numără Dunărea Albastră, Valsul Împăratului, Povești din pădurile vieneze și mai sunt aici în limba germană. Nu mă pricep foarte bine. Strauss a fost fiul lui Johann Strauss I și al primei sale soții, Maria Anna Strein. Cei doi frații mai mici, Joseph și Eduard Strauss, au devenit și ei compozitori de muzică ușoară, deși nu au fost niciodată la fel de cunoscuți ca fratele lor. Un remember acum de la Johann Strauss al doilea, The Blue Danube. Sper să vă placă!

Momentul nostru magic aici la Jurnal FM, FM, hrană pentru suflet, acest vals. Al Dunării Albastre, vă fac cunoștință și cu un artist, se numește Aurelian Tămișan, s-a născut într-o zi de 3 mai, să-i spunem la mulți ani. 1972 a fost atras în copilărie de sport, practicând handbalul și boxul. Apoi s-a orientat către muzică, domeniul în care avea să-și construiască o carieră de succes. Debutul său a avut loc în 1989 la festivalul de la Mamaia. Nu sunt sclavul tău, un album foarte bine primit, lansat în 1992. Pe lângă activitatea muzicală, Aurelian Tămișan s-a remarcat și în actorie. A debutat în cinematografie cu filmul A doua cădere a Constantinopolului. Am văzut acest film, eram micuță, da. În plan personal, artistul este căsătorit cu actrița Monica Davidescu, partener atât în viața de familie, cât și numeroase proiecte teatrale. Cei doi au împreună o fică. Aurelian Tămișan își continuă activitatea artistică, susține concerte și spectacole în întreaga țară prin cariera sa diversă, care îmbină muzica, teatrul și televiziunea. Artistul rămâne o prezență apreciată de public și una dintre figurile cunoscute ale divertismentului românesc. Să-l ascultăm și noi pe Aurelian Tămișan, încă o dată îi spunem la mulți ani și vă las această piesă frumoasă, cred că lansată anul trecut, N-am pierdut răs.

Nu mai vedem răsăritul de atâta ploi. Eu cred că o să vedem răsăritul, dar nu contează dacă nu apare. Îl avem acolo în suflețel. Bună, Elena Oșică ne scrie: mulțumim de cuvintele calde. Mai cred în alb și negru, mai cred în poezie, mai cred într-o iubire atât cât mă simt vie, mai cred într-o poveste țesută din lumină, mai cred în zări albastre cu o trăsărire fină, mai cred în șoaptă dulce, eco al primăverii, când visul mă mai duce în ascunzișul vrerii. Cu drag, o zi superbă tuturor, mulțumim frumos și flori de maci aici, foarte drăguți. Care este cuvântul care vă definește astăzi starea de spirit? Romantică este Elena Oșică, da, asta am tras eu concluzia. Rectific, 3 iunie născut acest artist pe care l-am ascultat ceva mai devreme, Aurelian Temișan. Da, n-am pierdut

Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate

0: stres definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
7: Jurnal

0: Aproape final de ora 14, doar 11 minute până la știri. Mai avem 3 iunie 2026, o informație importantă acum de la Wilhelmina Cheul. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bună găsit, Elena! Copiii pasionați de tehnologie din comunitățile rurale își pot pune în practică ideile la ateliere gratuite de robotică. Programul, inițiat în 2017 ca proiect pilot, s-a extins treptat în 200 de comunități din România și Republica Moldova. Și are acum un succes extraordinar, atât de mare încât există chiar liste de așteptare. Ghizi în lumea inteligenței artificiale, a roboticii și a aplicațiilor le sunt celor mici, specialiști în IT, profesori, voluntari și, în primul rând, bibliotecarii. La atelierele de robotică, cei mici învață să se joace împreună, experimentează și găsesc soluții creative pentru problemele lor și ale comunității. Unii spun chiar că își doresc să devină IT-iști sau programatori, iar alții povestesc că au învățat lucrul în echipă, noțiuni de informatică și cum să codeze roboți.
0: Spune-mi, te rog, ce invenții au creat cei mici?
1: Micii programatori ajută prin invențiile lor comunitatea, printre proiectele create de copii, se numără un senzor de umiditate în sol, o fermă inteligentă și o aplicație pentru turiști, dar și un dispozitiv care îi ajută pe oamenii de la țară să hrănească păsările. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Încheiem și ora cu un răspuns de la Florin. Ce zice el aici? Da, hello, dragă Ela. După ședință sunt mai puternic. O ședință unde probabil au fost doar doamne, deci cuvântul este supraviețuire, cuvântul zilei de astăzi. Paradise, un cover după Another Day in Paradise de la DJ Snake. Ne întreținem și cu Michael Schulte, With You.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Activitatea grefei parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț va fi afectată până pe data de 5 iunie ca urmare a unei acțiuni de protest declanșate de personalul auxiliar de specialitate. Potrivit unui comunicat transmis de instituție, măsura a fost luată în baza hotărârii numărul 2 din 27 mai 2026 a Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Astfel, până pe data de 5 iunie, între orele 8 și 12, activitatea serviciului grefa va fi suspendată, cu excepția lucrărilor urgente prevăzute de lege. Totodată, programul de lucru cu publicul va fi suspendat zilnic în acest interval orar. Reprezentanții parchetului precizează că măsura face parte dintr-o serie de acțiuni de protest desfășurate la nivelul sistemului judiciar. De asemenea, în data de 4 iunie, între orele 8 și 12, grefierii vor opri complet activitatea în contextul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare justiție. Potrivit comunicatului, această întrerupere totală a activității reprezintă o formă de protest a personalului auxiliar din instanțe și parchete. Pe durata protestului vor fi asigurate exclusiv activitățile urgente stabilite de lege, iar persoanele care au nevoie de servicii ale grefei sunt sfătuite să țină cont de modificările temporare ale programului de lucru anunțate de instituție. Marți, în jurul orei 12, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au depistat în flagrant delict un bărbat în vârstă de 41 de ani din Piatra Neamț, în timp ce conducea un motociclu nematriculat în localitatea Costișa, fără să posede permis de conducere. De asemenea, fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,45 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Investitorii nu cer promisiuni, ci execuție, stabilitate și continuitate. România are argumente bune care trebuie susținute prin cifre, decizii consecvente și prin capacitatea de a duce reformele și investițiile până la capăt, iar dacă țara reușește să își mențină traiectoria fiscal-bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027. Susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a discutat la Viena cu investitori internaționali, reprezentanții agențiilor de rating și Fondului Monetar Internațional în cadrul unei conferințe organizată de JP Morgan. Alexandru Nazare a scris pe pagina sa de Facebook, a explicat direct celor care finanțează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu țintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare și care este traiectoria asumată pentru următorii ani. Interesul pentru România este real, dar la fel de reale și legitime sunt și întrebările investitorilor în contextul actual. Întreaga comunitate internațională de business analizează atent România. Se uită la cifre, dar și la stabilitatea deciziilor, a precizat ministrul. Patronatul furnizorilor de servicii medicale private avertizează că proiectul de ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea normelor de derulare a programelor naționale de sănătate curative riscă să întârzie tratamentele pacienților și să le reducă șansele de supraviețuire. Ordinul publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind modificarea normelor de derulare a programelor naționale de sănătate curative riscă să întârzie tratamentele pacienților și să le reducă șansele de supraviețuire, afectând totodată sustenabilitatea sistemului de sănătate și utilizarea eficientă a fondurilor publice. În acest sens, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private solicită retragerea imediată a proiectului de ordin publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, se menționează într-un comunicat al organizației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

O piesă nemuritoare, Queen, I Want to Break Free, zi de zi, ceea ce alegi, ceea ce gândești și ceea ce faci este cine devii. Care este cuvântul care vă definește astăzi starea de spirit? 0755984 vă stă la dispoziție. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne auziți la radio, în mașină, dacă nu online, pe jurnalfm.ro. Facem cunoștință cu invitații din această oră. Pur și simplu, Ten Sharp, You.

0: Am decalat puțin întâlnirea cu Aurina Petre, corespondent Jurnal FM. Acum, la 15:13, o să-i spun bună ziua. Aurina, ce vești ai pentru noi?
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre fenomenul El Nino, care va influența și România în perioada imediat următoare. Creșterea temperaturilor la nivel global afectează și continentul european, iar debutul verii va aduce în țara noastră episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale și vijelii. Fenomenul climatic El Nino își va face simțite efectele și în România. Specialiștii avertizează că temperaturile vor continua să crească, iar fenomenele meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente. Începutul verii este marcat de episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de vânt ce pot depăși 50 de km pe oră. Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate ridicată ca fenomenul El Nino să se manifeste în lunile următoare, amplificând efectele schimbărilor climatice și riscul producerii unor evenimente meteorologice extreme la nivel global.
0: Da, nu e de bine. Nu-mi place, să știi. Are nume de fată sau de băiat fenomenul ăsta? Ce zici tu? El Nino.
1: Cred că de băiat.
0: Te zice că toate calamitățile au nume de femei. Uite că există și un nume de băiat.
1: Genul neutru, El Nino.
0: Ah, mă înțeles. Aurina, ia spune-mi tu, care e cuvântul care te definește astăzi, care îți definește starea de spirit?
1: Un, astăzi?
0: Un cuvânt. A,
1: care mă definește
0: da,
1: astăzi,
0: astăzi,
1: da?
0: Astăzi, doar
1: nu,
0: astăzi.
1: Nu, în orice zi, doar
0: nu,
1: astăzi.
0: Astăzi.
1: Entuziasmul tineretic.
0: Deci sunt două.
1: Da, pentru că am fost la un marș al absolvenților și m-am lipsit așa de exuberanța lor.
0: Oh, ce frumos, să știi că e de-a dreptul grozav. Am avut și eu festivitatea de închidere la clasa a 12-a și m-am molipsit frumos. Copiii tineri cu sufletul deschis.
1: Exact.
0: Deci știu despre ce
1: toți
0: vorbești.
1: Toți zâmbeau, erau entuziasmați, fericiți că au terminat liceul.
0: Da,
1: bine,
0: da,
1: urmează
0: da.
1: O altă etapă pentru ei, dar nu își fac griji pentru moment.
0: Nici nu trebuie.
1: Exact.
0: Au cântat ani de liceu?
1: Au cântat.
0: Bine, atunci.
1: Au dansat, au aruncat toca în aer.
0: Foarte frumos. Mulțumesc, Aurina, ne auzim și mâine cu mare drag.

Sănătate și pupici, cuvintele de ordine astăzi pentru Sorina. Mulțumim frumos și de trandafir, sănătate și ție, draga mea. Și de la Roman am primit o rază de soare și trandafir galben foarte frumos. Mulțumesc, Gică, Dorina de la Cluj. Răbdare și înțelegere sunt cele două cuvinte ale mele pentru ziua de astăzi. O zi frumoasă, o zi senină. Și mai am un mesaj de la Mia. Optimism, cuvântul de astăzi. Cred că fiecare zi aduce o nouă șansă de a învăța, de a construi și de a merge mai departe. Optimismul îmi oferă puterea de a rămâne încrezătoare, de a căuta sens chiar și în momentele mai complicate și de a privi viitorul cu speranță și recunoștință. Zile

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Ascultați Jurnal FM.

La Paz, prin România, din nou, vizitatorii sunt invitați să descopere alei spectaculoase, grădini inspirate din Toscana și celebrul labirint al eroului Ahile. Ai Giardini di Zoe din Ban Potoc, județul Hunedoara, și întâmpină vizitatorii cu unul dintre cele mai spectaculoase monumente și momente ale anului. Odată cu începutul lunii iunie, mii de trandafiri au intrat în perioada de maximă înflorire. Considerată una dintre cele mai frumoase grădini private din România, proprietatea din Ban Potoc devine în aceste zile o destinație ideală pentru familiile care caută o escapadă de weekend în natură, departe de agitația orașelor. Luna iunie marchează debutul perioadei de vârf pentru colecția de trandafiri de la Ai Giardini di Zoe. Începe perioada de glorie a trandafirilor, cei englezești sunt de o frumusețe rară și fac senzație. Atât prin forma lor, cu nenumărate petale, dar și prin culoare, aceste flori au un parfum pe cât de intens, pe atât de rafinat. Pe lângă trandafir, vizitatorii pot admira begonii în diverse culori și varietăți, impatiens și San Patiens, coleus decorativ, și lantana, o plantă mai rar întâlnită în România. Împreună acestea creează un decor impresionant care va putea fi admirat până toamna târziu. Labirintul este unul dintre cele mai fotografiate locuri din grădină, labirintul eroului Ahile, una dintre cele mai apreciate atracții. Grădina poate fi vizitată zilnic între orele 9 și 20. Story brevi Analisa, îl invităm și pe Ciprian în câteva momente să povestim puțin despre tematica zilei.

0: poveste foarte scurtă de la Analisa, storie brevi, aproape 3 minute a ținut. O să spun acum bună ziua lui Ciprian, bine ai venit.
1: Bine ne-am regăsit, Elena. Da, nu știu, ce e cu storie brevi asta.
0: Nu știu, poveste scurtă, mi-a zis o prietenă, m-a sunat și a zis, uite, asta înseamnă.
1: Așa se traduce?
0: Da, dar sună bine. Ce, vrei să zici altceva?
1: Nu, pe mine mă interesează poveștile scurte, sunt foarte...
0: Înțeles, uite, îți zic niște versuri, să-mi spui dacă știi cui aparțin. Mai cred în alb și negru și tot nu cred în gri, cum cred că o grădină nu încape într-o glastră.
1: Elena Butnaciu?
0: No. Aș fi vrut eu. Ce vorbești? Mi-ai făcut un compliment acum.
1: E
0: cu Adrian, să știi, începe cu Adrian și se termină cu...
1: Adrian Păunescu.
0: Yes, mai cred, da.
1: Ce frumos.
0: Foarte Păunescu, frumos, are o poezie grozavă, merge direct la suflet. Ia, spune-mi tu, Ciprian, care este cuvântul care te definește astăzi? Care îți definește starea de spirit?
1: Bucurie.
0: De ce?
1: De ce nu?
0: Că a venit soarele sau ce?
1: A venit soarele, m-am trezit dimineața, am văzut oameni frumoși, am ascultat muzică bună. Totul este perfect. Totul este perfect din toate punctele de vedere, pentru că știi cum e, perfecțiunea asta e o joacă personală de multe ori. Toată lumea își dorește perfecțiune, dar
0: nu, eu nu vreau perfecțiune, e urâtă perfecțiunea. Nu,
1: toată lumea, mă refer în general, oamenii își doresc să atingă perfecțiunea, dar nu știu care este perfecțiunea. Adică nu știu dacă se gândește cineva să spună, domnule, vreau să ating perfecțiunea în radio sau vreau să ating perfecțiunea în
0: nu știu, în fericire.
1: Fericire,
0: da.
1: Sau...
0: Nu, e o discuție foarte, foarte anevoioasă, dacă mă întreb pe mine. Dar spune-mi tu mie, ce ai pregătit după 16?
1: Câtă treabă avem după 16.
0: Am să
1: încep cu tine. Pentru că, na, după 16 ascultătorii sunt prezenți și ei. Am să încep cu tine. Ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep?
0: Adică...
1: Lasă că
0: de mâine încep cura de slăbire, de mâine,
1: de mâine.
0: Sau, fac jogging.
1: Sau cum fac românii. Știi că românii tot timpul fac chestia asta cu după sărbători.
0: Da, de mâine.
1: Știi? Nu, după sărbători. Când vorbim? După sărbători. Știi, totul e cu sărbători la
0: Mai da pe spate, stai să mă gândesc. Adică dacă iau decizia azi și deja intru în pâine sau
1: da,
0: cum?
1: Da. Adică acum, amând, în această dimineață?
0: Să știi, să știi că amând, dar dacă e ceva important, fac. Și mă agi foarte tare. Adică sunt ca un Pepsi, știi?
1: Am înțeles.
0: Dar îmi place să mai amând lucrurile, nu știu, poate se mai așează, se schimbă lucrurile.
1: Amâni și alarma la telefon?
0: Nu prea pun alarmă, să știi că uit, îmi fac liste, să fie așa cu tot felul de culori. Deci să...
1: Stai și mă gândeam acum, de obicei oamenii pun alarmă ca să nu uite, tu nu pui alarmă pentru că uiți.
0: Corect, uite, te-ai prins. Da, dar nu uiți să vin la radio, să știi.
1: Da, păi dar nici n-ai cum, asta e o chestie.
0: Da. Bine, Ciprian, mulțumim frumos, te așteptăm cu drag după 16, acum vă las cu Ten Sharp.

Ne-a scris și Mihai Florin din Bacău, cuvântul său de astăzi sau starea care îl caracterizează se numește Liniște. Liniște ne aduce și următoarea piesă interpretată de Ada, Ada Alexandra Moldovan, 34 de ani. Această artistă a scris piesă pentru Paula Seling, Andreea Bănică, Cerebelă și Haikyuu. În 2016 s-a căsătorit cu Cătălin Rizea și în 2020 a participat la un show de televiziune Asia Express împreună cu soțul ei, clasându-se pe locul al treilea. Să nu-mi iei trandafiri. Ada, acum la Jurnal FM.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor

0: ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Hrănit puțin cu soundul anilor 80, din 2025 această piesă refăcută Purple Disco Machine alături de Hearts A Wonderful Life, alpinistul Adrian Hrițculese din Petroșani a pornit într-o nouă expediție în Alaska. El și-a propus să ajungă pe vârful McKinley, cunoscut și sub numele de Denali, cel mai înalt munte din America de Nord, cu altitudine de 6.194 de metri. Ascensiunea face parte din provocarea Seven Summits, circuitul care reunește cei mai înalți munți de pe fiecare din cele 7 continente. Dacă va reuși această ascensiune, Adrian va deveni unul dintre puținii alpiniști români care finalizează circuitul celor mai înalte 7 vârfuri de pe fiecare continent. Până acum el a cucerit deja 6 dintre acestea, inclusiv Everestul, cel mai înalt munte din lume. Can't stop this feeling, da, nu putem să ne oprim din dans. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, închidem și clubul de vară în doar câteva minute pentru această zi de 3 iunie 2026.

Veselie a fost cuvântul zilei la mine, cel puțin acesta m-a caracterizat. Can't stop the feeling, dar trebuie să fim veseli, nu contează ce va fi mâine sau ce a fost ieri. Gânduri de seară, o poezie scrisă aseară, termină această intervenție cu câteva rânduri frumoase, sper să vă placă. Între ploi și între stele stau toate gândurile mele, am alunecat treptat în visare, unde nimeni nu măsoară pașii, unde nimeni nu mi-aude glasul. E un loc pe boltă unde îmi dezvelesc sufletul, cu migală unde stăpână sunt peste inima mea dragă. Să vă găsiți și voi un loc în univers unde puteți să vă ascultați bătăile inimii. Elena Andreie sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim și mâine, da, e joi, de la 13 deschidem o altă ediție de Club de Vară. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Vă las cu Boyzone, Baby, Can I Hold You?

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de reabilitare și consolidare a pavilionului de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț intră într-o etapă decisivă după aproape 8 ani de blocaje, proceduri reluate și documentații refăcute. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Consiliului Județean Neamț, la care au participat președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu și Alexandru Claudiu Coleșiu, reprezentantul companiei care va realiza investiția. Proiectul visează finalizarea lucrărilor de reabilitare, consolidare și modernizare a pavilionului de oncologie și este derulat prin Compania Națională de Investiții în calitate de autoritate contractantă. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții și montaj este de aproximativ 20,2 milioane de lei fără TVA, echivalentul la circa 4,1 milioane de euro. Contractul include proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică pe perioada implementării. Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț vă invită la spectacolul absolvenților clasei de canto tradițional din cadrul Școlii Populare de Artă Piatra Neamț, coordonată de profesor Georgiana Șerban Axinte, sâmbătă pe 20 iunie de la ora 17 în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț. Acesta este un eveniment dedicat promovării valorilor autentice ale folclorului românesc și rezultatelor obținute de cursanți. Intrarea este liberă. 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem dedicat autoevaluării nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit unui comunicat al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, instrumentul le va permite participanților să își analizeze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, oferind totodată recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție. Inițiativa se adresează instituțiilor publice, companiilor private, IMM-urilor și organizațiilor neguvernamentale interesate să își evalueze și să își consolideze capacitatea de răspuns la amenințările cibernetice. Programul pune la dispoziția participanților un instrument de autoevaluare care permite identificarea nivelului actual de maturitate cibernetică și a principalelor vulnerabilități ale infrastructurii IT. Eurostat anunță că 471 de milioane de nopți au fost petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană în trimestrul întâi al anului 2026, în creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă din 2025. Una din patru nopți petrecute de vizitatorii străini în țările Uniunii Europene a fost înregistrată în Spania. România a înregistrat însă o scădere cu 6,7% a noptărilor. Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul nopților de cazare din primele trei luni ale anului, cu diferențe mari între țările Uniunii Europene. Cea mai mare pondere a cazărilor din partea străinilor în această perioadă a fost înregistrată în Malta, Cipru și Luxemburg. În schimb, oaspeții străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din nopțile de cazare din Germania, Polonia și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mare, mare, mare bine ne-am pregăsit și de la mine pentru ascultătorii Jurnal FM, mai exact pentru prietenii drive-ului și pentru toți cei care vă regăsiți starea de bine alături de noi de dimineață până noapte. E rândul meu să vă spun că vă îmbrățișez cu mare drag și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Cât despre emisiunea de astăzi, aruncând un ochi peste ore, vă pot spune că avem de toate. De la dans, fredonări, zâmbete și bucurii, până la informații, provocări, gânduri și relaxare. Da, nu doresc să mai folosesc minutele pentru a vorbi, așa că m-am gândit să mă opresc aici pentru a asculta ceea ce tot îți promit de câteva secunde. Doar atât doresc să vă mai spun. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

Eu zic că piesa asta e ca un blocaj mental, nu poți să ți-o scoți din cap. N-ai nicio șansă. Până diseară la 19 numai Suzana. Ei, oricum, playlistul drive-ului o să includă și peste 99% din piese care o să fie acolo la tine, pe partea aceea de fredonat. Adriana Celantano, Suzana la 16 și 16 minute, asta în cazul în care vă întrebați ce o să fredonați. Am o provocare la discuție și astăzi, o super provocare, bineînțeles, provocarea drive-ului, și sună cam așa provocarea. Ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Hai să o luăm așa, ad literam, ca să zicem. Vorbim despre alergare. Mi-am dres și eu, mi-am alergat și eu corzile vocale ca să fie treaba bună. Elena a început deja mișcarea. Mișcarea de după amiază spre seară. Eu zic că face bine la ten. La ten, la tot ce vrei tu. Ok, vorbim despre alergări. Astăzi până la 19 o să facem un pic de mișcare. Alergarea este una dintre cele mai vechi și mai naturale forme de mișcare ale omului, cu mult înainte de apariția vehiculelor, a drumurilor moderne și a tehnologiilor care ne definesc prezentul. Omul a alergat pentru a supraviețui, pentru a vâna, pentru a comunica și pentru a explora lumea din jurul său. Astăzi, alergarea nu mai reprezintă doar o necesitate biologică, ci și o activitate sportivă, o metodă de menținere a sănătății, un instrument educativ și chiar o formă de dezvoltare personală. În societatea contemporană, marcată de sedentarism și de ritmul accelerat al vieții, alergarea capătă o importanță deosebită. Ea oferă o modalitate simplă și accesibilă de îmbunătățire a sănătății fizice și psihice, contribuind în același timp la formarea caracterului și la dezvoltarea unor valori precum disciplina, perseverența și autocontrolul. Astăzi alergăm. 0755980000. Ești alergător așa de dimineață sau alergător de mâine începe?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Hai, hai cu toții. E, asta da, petrecere, petrecerea de după amiază la 16 și 29 de minute, George Ezra, Green, Green Grass. Bun, hai să ne revenim așa un pic, să revenim cu picioarele pe pământ, cum îmi place mie să spun, pentru că am auzit că cercetătorii dezvăluie unde se ascund zăcămintele de pământuri rare. Ce zici de asta? Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! O echipă internațională de cercetători condusă de Universitatea din Cambridge a realizat o hartă a comorilor globale care indică zonele unde se ascund zăcămintele de pământuri rare. Aceste metale prețioase sunt vitale pentru tehnologiile moderne, fiind folosite la fabricarea smartphone-urilor, a vehiculelor electrice și a turbinelor eoliene. În contextul tranziției către energie curată, descoperirea oferă țărilor o metodă de a-și asigura provizii interne sigure, reducând dependența de importurile din China.
0: Spune-ne, te rog, Vihelina, cum au realizat cercetătorii această hartă?
1: Folosind undele seismice generate de cutremure, geofizicienii au reușit să scaneze și să cartografieze grosimea litosferei de sub diferite continente, într-un mod similar unui sonar. Datele au arătat că rocile, care dețin chimia ideală pentru concentrarea pământurilor rare, se găsesc aproape exclusiv de-a lungul marginilor abrupte ale celei mai vechi și mai groase litosfere continentale. În aceste regiuni, grosimea masivă a litosferei menține rocile din manta sub o presiune uriașă și la temperaturi relativ scăzute. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm petrecerea. Charlie Puth.

Am spus eu că na, rămânem cu fiecare piesă, rămânem în cap, pentru că na, e de dans, e de fredonant, e de voie bună, cum să nu, Adam Richard la 16:38 în momentul ăsta. Hai să revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Astăzi este despre alergare la drive. Salut Cipri și ne scrie Mircea. Eu de 3 luni tot încep. Și eu la fel. Am făcut un club. Am făcut un club cu cei care tot încep alergarea asta. Alergarea de ieri, nu de mâine, ne scrie Doina și ne transmite. Doina, la tine cum e cu alergarea? Începem din aceasta de mâine dimineață sau lăsăm așa să... Să ne uităm la alții cum aleargă. E atât de frumos. Ar trebui să ne punem și noi în mișcare mușchii și să alergăm așa un pic. Uite, din perspectivă antropologică, alergarea a fost esențială pentru evoluția speciei umane. Cercetătorii consideră că strămoșii noștri dezvoltaseră capacitatea

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design.

0: Design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes. Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Acum nu știu dacă să schimbăm ritmul sau să păstrăm ritmul până la ora 19. Eu zic să-l păstrăm, e un ritm bun. Actorul american Anthony Quinn, unul dintre cele mai carismatice personaje ale Hollywoodului, este amintit astăzi pentru viața sa spectaculoasă, atât pe ecran cât și în afara lui. Născut în timpul Revoluției Mexicane, Quinn a devenit celebru prin roluri precum Zorba Grecul, Lawrence al Arabiei sau Tunurile din Navarone, fiind recompensat cu 2 premii Oscar pentru roluri secundare. Dincolo de carieră, Quinn a rămas în memoria publicului și pentru viața personală tumultoasă. Actorul a avut 13 copii, dintre care 3 născuți în afara căsătoriilor, motiv pentru care presa i-a atribuit titlul de cel mai celebru tată cu copii legitim și nelegitim. Ultimul său copil a venit pe lume când artistul împlinise deja 81 de ani. După o carieră cu peste 100 de filme și colaborări cu nume mari ale cinematografiei, Anthony Quinn s-a stins din viață pe 3 iunie în anul 2001, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și o poveste de viață demnă de un scenariu de film. Poate, cine știe, un film despre viața lui Anthony Quinn ar fi foarte, foarte interesant. Bun, mă uit la ceas și chiar ar trebui să punem stop orei, dar am să vă fac o promisiune. Vă promit că imediat după ora 17, după știri, intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi. Eu o să fiu prezent alături de tine ca să ne bucurăm împreună de clipe minunate la jumătatea săptămânii, 3 iunie. Ciprian Solomon, sunt prietenul de la radio, te salut!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Marți, la ora 11 și 10 minute, printr-un apel la 112, pompieri au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Munteniei din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Piatra Neamț și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei camere folosite drept bucătărie, existând pericolul extinderii flăcărilor la întreaga locuință. Persoanele aflate în casă au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. Nicio persoană nu a fost rănită și nu a necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la restul construcției. În urma incendiului au fost distruse bunuri aflate în bucătărie, printre care mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile și alte obiecte de uz casnic. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Marți, în jurul orei 23 și 24 de minute, o femeie în vârstă de 57 de ani din Piatra Neamț a fost depistată în flagrant delict de polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Traian din Piatra Neamț, având o concentrație alcoolică de 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Sindicaliștii Sanitas au protestat la București astăzi de la ora 10. Aceștia resping categoric proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Sindicaliștii susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Angajații din sistemul sanitar au fost în Piața Victoriei și au pichetat Parlamentul. Sindicaliștii resping categoric proiectul legii salarizării unice aflată în dezbatere publică. Forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi și este departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri, au transmis sindicaliștii Sanitas într-un comunicat. Potrivit sindicaliștilor, în loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus. Pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea, se mai arată în comunicatul Sanitas. La 3 iunie este marcată pentru al 9-lea an consecutiv Ziua Mondială a Bicicletei sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. Instituirea acestei zile a avut loc la 12 aprilie 2018 prin adoptarea de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite a textului rezoluției. Documentul recunoaște rolul unic și versatil al bicicletei, utilizată de peste două secole ca mijloc de deplasare durabil, simplu, accesibil, fiabil, curat și cu respectarea mediului înconjurător. Marcată anual, această zi are rolul de a scoate în evidență importanța utilizării bicicletei în ceea ce privește îmbunătățirea sănătății, reducerii poluării și creării unor orașe sustenabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

Măcar am ajuns în vara asta. Prima oră a fost de încălzire. Iată că deja suntem și la jumătatea săptămânii, dar în același timp și la jumătatea emisiunii. Cât privește drive-ul, nu putem vorbi de jumătăți, așa că o să le combinăm, le aranjăm și fiți atenți. Jumătatea săptămânii alături de jumătatea emisiunii egal un regal muzical de excepție, supracosinus de bucurie, totul la pătrat. Eu cred că asta este prima ecuație care îmi face plăcere, ca să zicem așa, ecuația lui Solomon. Activăm ora 17 și dăm start petrecerii de ora 9, dar nu înainte de a aduce o știre din sport. Naționala României a remizat 1-1 în amicalul cu Georgia la Tbilisi, în primul meci al celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Tricolorii au început curajos, cu ocazii mari pentru Coman și Yanis Hagi, însă gazdele au deschis scorul imediat după pauză, profitând de o eroare a portarului Ioani. România a egalat rapid prin Luis Munteanu, care a înscris cu capul în minutul 55. Finalul a adus multe schimbări și debuturi, iar partida s-a încheiat echitabil. Următorul test al tricolorilor este pe 6 iunie contra Țării Galilor pe stadionul Steaua. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i salutăm și pe cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Începem cu Jess Glane!

Vanotech. Voi sunteți la Drive, ascultați cea mai bună muzică, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Știu, da, cred că asta cu zâmbetul nu se potrivește cu alergatul. Atunci când alergi, toată lumea să alerge cu tine. Na, nu cred. Oricum, zâmbetul este molipsitor, asta este clar. Nu știu dacă și alergatul este molipsitor. Ești alergător de dimineață sau alergător de... de mâine încep. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Eugen ne scrie: bună după amiaza, dragilor, bună Ciprian. Mie doctorul mi-a spus că nu am voie să fac efort, nu am voie să ridic decât avans și plată. Iar de alergat nu am voie decât după bani. O seară minunată vă doresc tuturor. Uite, Eugen, asta ca să zic, este un alergat financiar, nu? Să înțeleg. Anca ne salută, Denisa ne salută, Vali ne salută, vă mulțumesc pentru mesajele voastre. Și eu vă ador și mă bucur din suflet că sunteți acolo. Deci, ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep? 0755980000. Astăzi aici la Drive se lasă cu alergat.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru fiecare.

da, și s-a întors vara și ne bucurăm foarte, foarte, foarte, foarte tare. Căldurile sunt așa, la jumătate. Ceea ce este foarte bine, exact așa cum trebuie, la 17:27 de minute. Am o informație foarte tare. O primă ediție rară a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută la licitație în Marea Britanie pentru suma impresionantă de 17.000 de lire sterline, echivalentul la aproximativ 23.000 de dolari. Exemplarul tipărit în 1997 a costat inițial doar 6,7 dolari. Însă, valoarea sa a crescut spectaculos datorită stării aproape perfecte în care a fost păstrată. Cartea a stat într-o mansardă timp de aproape 30 de ani. Casa de licitații a descris volumul drept cel mai bun exemplar apărut vreodată pe piață, iar prețul obținut depășește recordul stabilit anul trecut, când o copie similară s-a vândut cu 16.200 de dolari. Ediția este considerată ultra rară datorită unor detalii specifice. Numele autoarei apare ca Joanne Rowling. Există o greșeală celebră la pagina 53, unde One Wand este tipărit de două ori, iar pe coperta din spate cuvântul Philosophers apare scris greșit. Doar 5.000 de exemplare paperback au fost tipărite inițial, ceea ce transformă această ediție într-o adevărată piesă de colecție pentru fanii seriei și pentru investitorii în cărți rare.

Eu nu cred că ai avut o zi mai proastă. Nu cred. Eu cred că ziua a fost foarte, foarte, foarte, foarte bună și dacă nu a fost atât de bună pe cât te așteptai tu să fie, nu este timpul pierdut, este doar 17:35 de minute. Mai avem timp la dispoziție să facem ziua să zâmbească. Ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 să alergăm, zic. Bună seara! Eu alerg de dimineață, așa ne scrie Emilia. Îți mulțumim foarte mult, am reluat de câteva săptămâni, vă ascult zi de zi, mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Am primit mesaje de la voi, mulțumesc foarte mult. Da, vorbim despre alergări astăzi la propriu. Acele alergări care, uite, din punct de vedere fiziologic, alergarea este o activitate complexă care implică funcționarea coordonată a sistemului muscular, osos, cardiovascular și respirator. Asta în cazul în care nu știți de ce alergați, da? Ca să facem așa, ca să fie bine. În timpul alergării, inima își mărește ritmul pentru a transporta mai mult oxigen către mușchi, plămânii își cresc capacitatea de ventilație, iar metabolismul organismului accelerează pentru a produce energia necesară efortului. Beneficiile biologice ale alergării sunt numeroase, fiți atenți: îmbunătățirea circulației sanguine, creșterea rezistenței cardiovasculare, întărirea sistemului osos, dezvoltarea musculaturii, menținerea unei greutăți corporale sănătoase, reducerea riscului de boli cronice. Numeroase studii medicale arată că persoanele care practică regulat alergarea prezintă un risc mai redus de hipertensiune arterială, diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare. Mai mult decât atât, alergarea contribuie la încetinirea proceselor de îmbătrânire, menținând funcțiile organismului la un nivel optim pentru o perioadă mai îndelungată. Eu cred că v-am convins să alergați, nu?

Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: featuring Norma Jean Martin. Super piesă la 17:43 de minute. Hai că avem și informații proaspete. România primește mulți bani de la Comisia Europeană. Cam câți? Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a rambursat României peste 1,1 miliarde de euro, reprezentând cheltuieli efectuate în avans pentru sprijinirea fermierilor. Banii provin din Fondul European de Garantare Agricolă și acoperă plățile realizate de statul român în cadrul schemelor de sprijin pentru agricultură. Potrivit autorităților, fondurile au fost utilizate pentru plata avansurilor acordate fermierilor, precum și pentru măsuri legate de piața agricolă, comerțul exterior și promovarea produselor agricole. Rambursarea confirmă eligibilitatea cheltuielilor și permite recuperarea sumelor avansate de la bugetul de stat. Oficialii susțin că aceste fonduri contribuie la menținerea stabilității financiare în agricultură și asigură continuarea plăților către fermieri fără presiuni suplimentare asupra bugetului național.
0: Foarte frumos, foarte bine. Am dat, uite că mai și luăm înapoi.
1: Sigur.
0: Îți mulțumim, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să continuăm petrecerea în doar câteva momente. Mai aflăm și noutății, nu? La test de cultură generală.

Nu știu cum e la voi, dar eu cred că până la sfârșitul drive-ului numai cu oae, oe, o să rămân în cap. Deci e clar, 50 de minute peste ora 17, sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm dacă se înțeleg păsările între ele, chiar dacă sunt specii diferite. Ați auzit, nu? Cum fac păsărelele prin pădure? Păsările comunică mult mai complex decât am crede, iar un nou material publicat de Descoperă.ro aduce în prim plan o întrebare fascinantă. Se pot înțelege păsările între ele, chiar dacă aparțin unor specii diferite? Răspunsul oamenilor de știință este unul surprinzător și vine cu implicații importante pentru modul în care înțelegem viața sălbatică. Specialiștii explică faptul că multe specii reacționează la sunetele de alarmă ale altor păsări, chiar dacă nu sunt înrudite. Ornitologul Robert Margrat de la Universitatea Națională Australiană spune că aproape toate speciile studiate răspund la semnalele de pericol emise de alte păsări, pentru că orice indiciu despre prezența unui prădător poate face diferența între viață și moarte. Aceste sunete nu sunt simple ciripituri, ci coduri acustice învățate activ prin observație. Păsările asociază anumite strigăte cu tipuri specifice de amenințări și își adaptează comportamentul în funcție de ele. Uite, de exemplu, un porumbel poate reacționa la alarma unei ciori, iar un cardinal poate interpreta corect avertismentul unui sturz. Comunicarea între specii nu se limitează însă la situații de pericol. În stolurile mixte, formate din păsări diferite, se folosesc așa numitele sunete de contact, semnale scurte care mențin grupul unit și ajută la găsirea hranei. Aceste interacțiuni cresc eficiența căutării și reduc riscul de atac din partea prădătorilor. Iată că am mai aflat un lucru foarte, foarte, foarte interesant. În concluzie, comunicarea între păsări este mult mai sofisticată decât pare. Departe de a fi simple sunete instinctive, multe dintre aceste semnale sunt învățate, interpretate și folosite strategic. Da, așa cum spuneam, am mai aflat lucruri interesante. 8 minute ne despart de ora 18, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, vor fi aduse alături de noi de colegii din redacția de știri. Până atunci te las cu cea mai bună muzică cu mine imediat după Fix, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Unul dintre sindicatele mari din sectorul finanțelor publice anunța că joi, pe 4 iunie, între orele 8 și 16, membrii săi de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă în contextul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Va fi afectată activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a Vămii și posibil chiar a Trezoreriei. Joi ar urma să aibă loc și unele discuții între sindicate și Ministerul Muncii pe legea salarizării. Un astfel de protest ar fi o premieră la ANAF, atât prin prisma numărului mare de potențial participanți, cât și prin modalitatea protestului. În trecut, angajații au apelat la proteste spontane în fața clădirilor de birouri sau pichetări de instituții, dar lipsa completă de la serviciu pentru întreaga zi ar fi o premieră. Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, organizație reprezentativă la nivel național pentru un număr de 17.900 de salariați din cadrul sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF, care protestează în fața instituțiilor la nivel național, informează opinia publică despre faptul că joi, 4 iunie, între orele 8 și 16, membrii de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă, transmițând astfel un singur mesaj la nivel național. Sistemul fiscal nu funcționează fără acești angajați. Acțiunea este solicitată și asumată de majoritatea membrilor de sindicat, potrivit unui comunicat SEDLEX. Decizia a fost luată ca urmare a prevederilor proiectului noii legi a salarizării, prin care guvernul intenționează să reducă salariile din sistem cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar, potrivit SEDLEX. Terenurile agricole degradate vor fi concesionate pentru proiecte de energie regenerabilă. Guvernul estimează venituri la buget de peste 100 de milioane de lei anual. Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură va concesiona prin licitație publică cu strigare terenurile degradate aflate atât în proprietate publică, dar și în proprietatea privată a statului în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile pe acestea, conform unui proiect de lege adoptat de Senat. Proiectul face parte din angajamentele luate de România în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul de lege stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului care sunt administrate de Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de vreme instabilă și ploi valabile joi în zone din Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Joi, între orele 12 și 23, va fi valabil un cod galben de vreme rea în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei, caracterizat prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse în toată țara. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima oră de drive și cred că este ora pregătitoare stării de seară bună. Din nou astăzi a lăsat amintirii, din nou astăzi a lăsat semne de întrebare. Dar astăzi, și asta cred că e cel mai important, a lăsat amprenta la o zi mai bună. Ne-a adunat din nou pentru a fi fericiți. Ziua de astăzi a trecut frumos și va face ca și ziua de mâine să fie un nou astăzi plin de înțelepciune. Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Pentru ziua de mâine, 4 iunie, vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorării temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea, pe alocuri, se va forma ceață. Haideți să-i cunoaștem și pe cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Începem cu Andreea Bocelli.

Ei, dansăm, dansăm, dar mai alergăm și noi puțin. 18 și 17 minute. Ești alergător de dimineață sau alergător de mâine încep? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Anca ne scrie, adică ne-a trimis așa un mesaj, o poză. Doctorii spun că 2 minute de râs echivalează cu 20 de minute de alergare. Așa că stau în parc și râd de cei care alergă. Ei, na. Da, alergăm, ce să facem, alergăm și bine facem. Emilia ne scrie, eu alerg de dimineață, foarte bine, foarte bine. Bun, alergăm, astăzi alergăm, se lasă cu alergare la drive. Din punct de vedere fiziologic, alergarea este o activitate complexă care implică funcționarea coordonată a sistemului muscular osos. Dar hai să mergem și pe partea psihologică a alergării. Dacă efectele fizice ale alergării sunt evidente, așa cum spuneam mai devreme, beneficiile psihologice sunt la fel de importante. Fiți atenți! În timpul efortului, organismul produce endorfine, substanțe chimice care generează o stare de bine și reduc percepția durerii. Din acest motiv, mulți alergători descriu experiența alergării ca pe o formă de libertate și echilibru interior. Psihologii observă că alergarea poate contribui la, atenție, mare atenție, reducerea anxietății, combaterea stresului, ameliorarea simptomelor depresive, creșterea încrederii în sine, dezvoltarea rezilienței emoționale. Într-o lume dominată de informații, notificări și presiuni sociale, alergarea oferă un spațiu de reflecție și liniște. Mulți oameni descoperă că cele mai bune idei apar în timpul unei curse lungi, când mintea se eliberează de grijile cotidiene. Uite, scriitorul japonez Haruki Murakami, pasionat de maratoane, afirma că alergarea l-a învățat răbdarea și disciplina necesare activității literare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: de... Eu nu cred că nu ați dansat pe piesa asta de la Nikos Fertis. Păi, de capul meu, o piesă superbă. 18 și aproape 30 de minute. Vorbim în continuare despre cea mai nouă aeronavă Tarom. Cum se va numi ea? Aflăm imediat. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Compania Națională Aeriană Tarom va da numele lui Mircea Lucescu primei aeronave Boeing 737 MAX, care va intra în flota sa modernizată. Decizia reprezintă un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc. Aeronava face parte din programul de modernizare al companiei și urmează să fie livrată chiar în această vară. Așadar, gestul vine în contextul colaborării dintre Tarom și Federația Română de Fotbal Națională a României, folosind în repetate rânduri aeronavele transportului național pentru deplasările internaționale. Tarom a mai recurs la astfel de inițiative simbolice, una dintre aeronave purtând anterior numele fostei mari gimnaste Nadia Comăneci. Noile Boeing 737 MAX vor înlocui treptat aeronavele mai vechi din flotă în cadrul planului de restructurare și modernizare al companiei.
0: Da, foarte frumos. Mi se pare chiar, mi se pare o informație de pus la suflet acolo și îți dai seama...
1: Da, și un gest foarte frumos din partea companiei.
0: Exact, exact.
1: Practic, mereu călătorii își vor aminti de Mircea Lucescu pentru că vor călători cu nava Mircea Lucescu.
0: Foarte interesant. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Da, în doar câteva momente voi reveni și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

În fiecare dimineață, Andrei alerga pe aleea care traversa pădurea de la marginea orașului. Nu era sportiv de performanță, nu, și nici nu participa la competiții. Alerga pur și simplu pentru că îi plăcea liniștea dimineților. Într-o zi rece de toamnă, în timp ce alerga printre copacii acoperiți de frunze ruginii, a observat un bătrân așezat pe o bancă. Omul îl privea zâmbind de fiecare dată când trecea pe lângă el. După câteva zile, Andrei și-a făcut curaj și l-a întrebat: "De ce mă priviți mereu când alerg?" Bătrânul a zâmbit: "Pentru că îmi amintești de mine. Acum 30 de ani alergam și eu pe aceeași alee." "Și de ce ați renunțat?" "Nu am renunțat," a răspuns omul, "doar că acum alerg în alt fel." Andrei a rămas nedumerit. "Cum adică?" "Când eram tânăr, alergam pentru viteză. Apoi am alergat pentru sănătate. Mai târziu pentru a-mi limpezi gândurile. Astăzi nu mai pot alerga cu picioarele, dar alerg cu amintirile și cu visurile mele." Cuvintele bătrânului l-au urmărit toată ziua. A doua dimineață, Andrei a pornit din nou pe alee. Nu mai era preocupat de timpul scos sau de distanța parcursă. Privea copacii, asculta păsările și simțea fiecare pas. Atunci a înțeles că adevărata alergare nu înseamnă să ajungi primul la sosire, ci să continui să înaintezi, indiferent de vârstă sau de obstacole. Iar de atunci, fiecare cursă a devenit pentru el o lecție despre viață.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
4: Ascultați Jurnal FM.

Da, și ne apropiem și de sfârșitul drive-ului de astăzi, dar înainte de a ne lua rămas bun, vă invit pentru câteva clipe să rămânem împreună în liniștea gândului. Trăim într-o lume care ne învață să alergăm. Alergăm după timp, după rezultate, după siguranță, după vise, după lucruri pe care uneori nici măcar nu le înțelegem pe deplin. În fiecare dimineață pornim într-o nouă cursă, convinși că undeva, la capătul drumului, ne așteaptă răspunsurile pe care le căutăm. Și totuși, poate că marile adevăruri ale vieții nu se află la linia de sosire. Poate că sensul nu stă în locul în care ajungem, ci în felul în care alegem să parcurgem drumul. Există o înțelepciune discretă în mersul înainte. Uite, copacii nu se grăbesc să crească, râurile nu se grăbesc să ajungă la mare, iar stelele nu se grăbesc să răsară. Cu toate acestea, fiecare își împlinește rostul. Natura ne amintește că lucrurile importante nu se construiesc prin grabă, ci prin continuitate. Așa este și viața omului. Nu ne definesc doar marile victorii, ci și pașii mici pe care îi facem atunci când nimeni nu ne vede. Nu doar momentele de glorie, ci și clipele de îndoială pe care le depășim în tăcere. Nu doar destinațiile atinse, ci și curajul de a continua atunci când drumul devine dificil. Poate că adevărata maturitate începe în ziua în care înțelegem că nu trebuie să fim cei mai rapizi, cei mai puternici sau cei mai admirați. Este suficient să fim autentici, să ne păstrăm bunătatea într-o lume pe care sau care o consideră uneori slăbiciune. Să ne păstrăm speranța atunci când dezamăgirile se adună. Să ne păstrăm demnitatea atunci când circumstanțele ne pun la încercare. Fiecare om poartă în suflet propriile sale lupte, propriile sale întrebări și propriile sale visuri. De aceea poate că una dintre cele mai mari forme de înțelepciune este să fim mai îngăduitori unii cu alții. Nu știm niciodată ce povară ascunde un zâmbet și nici ce bătălie nevăzută poartă cel de lângă noi. Timpul trece, pentru fiecare dintre noi cu aceeași măsură. Zilele devin ani, iar anii devin amintiri. În cele din urmă nu vom număra câte lucruri am avut, ci câte momente am trăit cu adevărat. Nu vom păstra în suflet liste de realizări, ci priviri, întâlniri, emoții și oameni care au dat sens existenței noastre. De aceea, în această seară, vă îndemn să prețuiți clipele simple. Până data viitoare, vă doresc să vă găsiți echilibrul în mijlocul agitației, lumină în momentele de îndoială și sens în fiecare zi pe care o trăiți. Și să nu uitați niciodată să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România cu reprezentantul permanent al Statelor Unite ale Americii la ONU. Șefa diplomației a scris pe pagina de Facebook că a avut o întâlnire foarte bună cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la Organizația Națiunilor Unite, alături de echipele noastre. S-a discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România, un act iresponsabil cu consecințe directe asupra cetățenilor români civili. Oana Țoiu a subliniat că în Consiliul de Securitate al ONU, vocea Statelor Unite ale Americii a fost fermă și principială. Parteneriatul nostru strategic este construit pe încredere și pe un dialog transatlantic real în fața provocărilor la adresa ordinii internaționale, a menționat Oana Țoiu. Ieri, pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine la peste 1700 de solicitări venite din partea cetățenilor, intervenind pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. Echipajele SMURD au acționat în 1350 de situații de urgență și au oferit asistență medicală pentru 1357 de persoane aflate în dificultate. Totodată, salvatorii au intervenit cu profesionalism la 10 accidente rutiere, reușind să extragă victimele rămase blocate în autoturismele avariate. În paralel, echipajele operative au stins 42 de incendii produse în diferite zone ale țării și au gestionat peste 310 situații care puteau pune în pericol vieți omenești, bunuri materiale sau siguranța animalelor. Totodată, pompierii au acționat pentru gestionarea efectelor meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme rea, care s-au înregistrat în 18 localități din 8 județe. De asemenea, în ultimele 24 de ore, mai multe județe din țară au fost transmise 40 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă în România au crescut cu 10,3% în luna aprilie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivel comparativ, aprilie-martie 2026, majorarea prețurilor producției industriale în total piață a fost de 1,7%. Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că pe marile grupe industriale, în aprilie 2026, cele mai importante creșteri față de aprilie 2025 au fost raportate în industria energetică, în industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent, industria bunurilor de capital și industria bunurilor de folosință îndelungată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camera Deputaților a respins miercuri în plen 42 de proiecte de lege, 11 dintre acestea fiind legi organice care aveau raport de respingere. Printre proiectele respinse s-a numărat propunerea legislativă privind instituirea programului masă la școală pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat. Deputații au respins și proiectul privind instituirea unui sistem video de monitorizare a traficului rutier și de constatare automată a bateriilor rutiere pe drumurile publice, acesta fiind adoptat anterior de Senat. Deputații au mai respins, printre altele, o serie de legi reexaminate ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale din anul 2020. Comisia Europeană a rambursat României peste 1,1 miliarde de euro pentru investițiile realizate în sectorul agroindustrial și pentru dezvoltarea comunităților rurale, precum și pentru plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pierderile de venit, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fondurile rambursate de Comisia Europeană pentru plățile efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au ajuns la peste 1,1 miliarde de euro în actualul exercițiu financiar european aferent politicii agricole comune 2023-2027, bani care au intrat efectiv la bugetul de stat al României. Această rambursare confirmă în același timp și corectitudinea gestionării fondurilor europene de către AFIR, dar mai ales capacitatea României de a atrage fonduri nerambursabile pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală care să producă rezultate reale pentru economie și comunitățile rurale, a declarat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește micro-shifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Programul de la 9 la 17 devine așadar istorie, iar viața personală își face loc chiar în mijlocul zilei. Micro-shifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprise mai mici dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Acesta se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Cei care lucrează astfel își dedică timp în mijlocul zilei, familiei, casei, sănătății sau stării de bine. Micro-shifting-ul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii, ba chiar productivitatea poate crește astfel. Comisia Europeană a recomandat mai multor state să înceteze controlele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene pentru a favoriza o cooperare regională mai eficientă, relatează agenția France Press. În ultimele luni, mai multe țări au anunțat că vor restabili sau vor continua controlele la frontierele interne din Europa în numele luptei împotriva imigrației ilegale sau amenințării teroriste. Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Slovenia, Suedia, precum și Norvegia. În mod excepțional și temporar, statele pot reintroduce aceste controle între vecinii europeni atunci când se confruntă cu amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne, reamintește Bruxelles-ul. Comisia subliniază însă atașamentul său față de principiul liberei circulații în spațiul Schengen și insistă asupra consecințelor negative ale acestor controle interne, în special pentru angajații transfrontalieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesageria instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mailul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune nepermisă în viața privată a salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În multe mitologii, bărbatul și femeia sunt văzuți ca principii fundamentale. Yin și Yang în cultura chineză, soarele și luna în legendele europene. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Cătălina Arhăianu sunt, în această seară, femeia și bărbatul, origini, simboluri și legende. O călătorie în polarități primordiale. Rămâneți pe frecvență! Începem chiar acum!

Femeia și bărbatul. Legende despre creație. În mitologia greacă, Pandora a deschis cutia care a adus curiozitatea, dar și echilibrul lumii. În legendele nordice, bărbatul și femeia sunt creaturi complementare, menite să se completeze reciproc. Astăzi, cercetările despre empatie și rațiune arată cum bărbații și femeile pot aborda probleme diferit, dar sinergetic. Suntem diferiți și, în același timp, atât de similari.

Bărbatul și femeia. Puterea comunicării. Se spune că zeița Atena le-a dat femeilor darul vorbirii și al subtilității. Știința limbajului ne arată că femeile tind să folosească mai multe conexiuni între emisferele cerebrale, facilitând exprimarea emoțiilor, în timp ce bărbații pot privilegia defocalizarea asupra soluțiilor.

Femeia și bărbatul. Curaj și risc. Vechile povești vikinge atribuie bărbaților rolul de aventurieri, iar femeilor de protectoare ale căminului. Studiile contemporane arată că bărbații manifestă adesea mai mult comportament de asumare a riscului, în timp ce femeile dezvoltă strategii de precauție și prevenție. Un echilibru evolutiv.

Și atât la final de oră, femeia și bărbatul, intuiție și simțuri. Legenda zânelor și a spiritelor pădurii vorbește despre intuiția feminină, despre capacitatea de a citi semnele ascunse ale naturii. Neurologic vorbind, femeile au tendința de a percepe mai fin semnalele sociale și non-verbale, ceea ce le conferă un avantaj în ceea ce privește empatia și relațiile. Bărbatul simbolizează focul și rațiunea, femeia apa și emoția. Psihologia contemporană explică cum hormonii și neurotransmițătorii influențează modul în care emoțiile sunt procesate diferit între sexe, creând complementaritate și nu conflict. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige a arătat că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajații. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Producția de vin a suferit o scădere majoră în 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. La unele categorii, cantitățile obținute sunt și de 8 ori mai mici. De vină, spun cei din domeniu, ar fi vremea neprielnică și desfințarea unor suprafețe cultivate cu vie. Deși România este acum pe locul al 6-lea între producătorii Uniunii Europene, rămâne un jucător modest la export, cea mai mare parte fiind destinată consumului intern și el în scădere. În ultimii 2 ani, mai mulți producători mici și-au lichidat suprafețele cu vie din cauza pagubelor produse de secetă și grindină, dar și a costurilor în creștere pentru pesticide și îngrașaminte. Prețul strugurilor pentru vin a ajuns în toamnă la 6 lei pe kilogram pentru soiurile roșii, cabernet și merlot și 3 lei pentru cele albe, fetească și aligot. Rapoartele Ministerului Agriculturii arată că în 2025 la vinul roșu și roze cu denumire de origine controlată, considerat de cea mai înaltă calitate, cantitatea a scăzut cu 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Femeia și bărbatul. Viața cotidiană. Familie și iubire. Iată-ne intrați în a doua oră aici până la miezul nopții, în călătoria noastră dintre polaritățile primordiale. Dacă privim chiar și în basmele românești, eroul masculin pornește în lume, iar sora sau mama îl veghează de acasă. Știința modernă confirmă că femeile manifestă mai multă implicare în îngrijirea socială și familială prin activitatea unor circuite cerebrale legate de empatie și afiliere. Femeia și bărbatul, un paradox în sine.

Femeia și bărbatul. Origini, simboluri și legende. Între dragoste și simbol. În legendele celtice, iubirea este descrisă ca o energie care leagă masculinul și femininul ca două fluxuri opuse ce se echilibrează. Neuroștiința arată că oxitocina și dopamina joacă roluri diferite în experiența iubirii, cu manifestări subtile. Și iată o diferență între femeie și bărbat.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Femeia și bărbatul. Origini, simboluri, legende. Curajul emoțional. Legenda lui Hercule vorbește despre forța exterioară, iar zeițele despre puterea interioară. Psihologic, bărbații pot exprima emoțiile mai restrictiv, dar reacțiile de protecție și adaptare sunt echilibrate de inteligența emoțională feminină.

Femeia și bărbatul. Origini, simboluri, legende. În istoria comunităților rurale, bărbații mergeau la câmp, femeile organizau casa și hrana. Studiile contemporane sugerează că diferențele de strategie și atenție la detaliu se traduc în complementarea rolurilor în echipe și în familie.

Bărbatul și femeia, ritualuri, simboluri și lecții din mituri. În tradițiile sărbătorilor, femeia purta simboluri ale fertilității, bărbatul purta simboluri ale forței. Aceste obiceiuri transmit subtil ideea echilibrului între energie activă și receptivă, un principiu ce se regăsește și în dinamica modernă a cuplurilor de astăzi. Pe de altă parte, mitul lui Orfeu și Euridice arată sacrificiul și protecția iubirii. Neuroștiința sugerează că bărbații și femeile procesează pierderea și atașamentul diferit, ceea ce poate explica diferențele comportamentale observate și în viața de zi cu zi. Și atât final de oră aici, până la miezul nopții. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației de pășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scădere excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Femeia și bărbatul. Psihologie, mit și evoluție. Începem ultima noastră oră aici împreună cu memoria și experiența. Legenda înțeleptului care scria tot ce învață arată importanța experienței transmise. Studii recente arată că femeile tind să memoreze mai bine detaliile sociale și emoționale, bărbații pe cele spațiale și orientative, evidențiind complementaritatea și nu diferențele.

Despre femeie și bărbat, spiritul și simbolul. În mitologia egipteană, Isis reprezintă feminitatea creatoare, iar Osiris masculinitatea stabilizatoare. Neuroștiința explică diferențele subtile în procesarea simbolurilor și a abstractului între cele două sexe, ceea ce a influențat rolurile tradiționale.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Only love can hurt
3: like this. Evergreen.
1: La Jurnal FM.

Adaptare și schimbare. Femeia și bărbatul. Bătrânii spuneau: femeia simte vântul schimbării, iar bărbatul îl înfruntă. Biologia confirmă că răspunsul la stres și adaptarea la mediu poate diferi între sexe, oferind echilibru evolutiv în comunitate.

Femeia și bărbatul. Înțelepciunea corpului. Legenda lui Prometeu și focul ascuns vorbește despre energie și control. Studiile arată că bărbații și femeile au un metabolism și reacții fiziologice diferite, ceea ce explică și strategiile diferite de viață, dietă și somn.

Suntem atât de diferiți și totuși complementari. Femeia și bărbatul, intuiția și luarea deciziilor. În tradițiile siberiene, femeia ghicea drumul prin semnele naturii. Bărbatul urma harta și busola. Astăzi, psihologia decizională arată că femeile folosesc mai mult intuiția, iar bărbații logica sistematică, complementând decizia finală. Miturile și știința ne spun același lucru. Masculinul și femininul sunt două curente ce se completează. În viața de zi cu zi, diferențele nu separă, ci echilibrează, oferind armonie în familie, comunitate și în propria noastră ființă. Și iată-ne ajunși la final de ediție, până la miezul nopții doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF află lunar ce contracte fac la notar persoanele care vând constant imobile. Taxele neplătite pot fi impuse retroactiv după controale. Persoanele fizice care vând constant imobile pot avea surprize neplăcute ulterior dacă consideră că Agenția Națională pentru Administrare Fiscală nu știe ce fac ele la notari. Concret, nu se pot eschiva obligațiile fiscale aferente operațiunilor imobiliare din care se obțin constant venituri pentru că ANAF are instrumentele necesare pentru a face impuneri retroactive la controale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit recent că mențiunile de sănătate legate de ingrediente botanice, cum sunt plantele sau extractele din plante, nu pot fi utilizate în promovarea suplimentelor alimentare dacă nu au fost autorizate oficial la nivelul Uniunii Europene. Chiar dacă procesul de evaluare științifică este suspendat de ani de zile, acest lucru nu permite operatorilor economici să folosească liber astfel de afirmații. Mai mult, Curtea de Justiție a Uniunii Europene spune că nici mențiunile generale de genul susține starea de bine sau contribuie la echilibrul emoțional nu pot fi folosite dacă nu sunt însoțite de o afirmație precisă și aprobată care explică în mod concret cum acționează ingredientul respectiv. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă care stabilește anul 2027 drept anul independenței României cu ocazia împlinirii 150 de ani de la proclamarea independenței de stat. Autoritățile și instituțiile publice pot aloca fonduri din bugetele proprii pentru organizarea și derularea de manifestări culturale, artistice, educaționale ori comemorative dedicate marcării anului independenței României. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Un nou studiu Reveal Marketing arată că aproape jumătate dintre românii din mediul urban folosesc inteligența artificială zilnic, iar asta schimbă felul în care ne raportăm la viața de zi cu zi. Dacă acum câțiva ani inteligența artificială părea un lux rezervat companiilor mari, astăzi tehnologia este accesibilă tuturor. Studiul arată că aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din orașe folosesc inteligența artificială în mod activ, iar femeile sunt mai deschise spre această tehnologie decât bărbații. Însă adevărat revoluție se vede în rândul tinerilor. 70% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani spun că inteligența artificială a devenit parte din rutina lor zilnică. Cea mai frecventă utilizare este căutarea de informații generale, un obicei adoptat de 3 sferturi dintre utilizatori, iar în mod surprinzător, cei de peste 45 de ani sunt cei mai activi în această categorie. Inteligența artificială nu se oprește doar la căutări. 45% dintre români o folosesc pentru educație și învățare, iar peste o treime pentru divertisment. Și la locul de muncă, inteligența artificială începe să fie un instrument de bază. Peste o treime dintre respondenți spun că tehnologia îi ajută în sarcinile de zi cu zi. De asemenea, 6 din 10 utilizatori spun că apelează la inteligența artificială atunci când fac cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Unul dintre sindicatele mari din sectorul finanțelor publice anunța că joi, pe 4 iunie, între orele 8 și 16, membrii săi de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă în contextul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Va fi afectată activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a VAMI și posibil chiar a Trezoreriei. Joi ar urma să aibă loc și unele discuții între sindicate și Ministerul Muncii pe legea salarizării. Un astfel de protest ar fi o premieră la ANAF, atât prin prisma numărului mare de potențial participanți, cât și prin modalitatea protestului. În trecut, angajații au apelat la proteste spontane în fața clădirilor de birouri sau pichetări de instituții, dar lipsa completă de la serviciu pentru o întreagă zi ar fi o premieră. Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, organizație reprezentativă la nivel național pentru un număr de 17.900 de salariați din cadrul sistemului instituțional al Ministerul Finanțelor și ANAF, care protestează în fața instituțiilor la nivel național, informează opinia publică despre faptul că joi, 4 iunie, între orele 8 și 16, membrii de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă, transmițând astfel un singur mesaj la nivel național. Sistemul fiscal nu funcționează fără acești angajați. Acțiunea este solicitată și asumată de majoritatea membrilor de sindicat, potrivit unui comunicat SEDLEX. Decizia a fost luată ca urmare a prevederilor proiectului noii legi a salarizării, prin care guvernul intenționează să reducă salariile din sistem cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar, potrivit SEDLEX. Terenurile agricole degradate vor fi concesionate pentru proiecte de energie regenerabilă. Guvernul estimează venituri la buget de peste 100 de milioane de lei anual. Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură va concesiona prin licitație publică cu strigare terenurile degradate aflate atât în proprietate publică, dar și în proprietatea privată a statului în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile pe acestea, conform unui proiect de lege adoptat de Senat. Proiectul face parte din angajamentele luate de România în Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul de lege stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, care sunt administrate de Autoritatea Națională pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură, ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie. Administrația Națională de Meteorologie emis noi avertizări cod galben de vreme instabilă și ploi valabile joi în zone din Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Joi, între orele 12 și 23, va fi valabil un cod galben de vreme rea în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei, caracterizat prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse în toată țara. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România cu reprezentantul permanent al Statelor Unite ale Americii la ONU. Șefa diplomației a scris pe pagina de Facebook că a avut o întâlnire foarte bună cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la Organizația Națiunilor Unite, alături de echipele noastre. S-a discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România, un act iresponsabil cu consecințe directe asupra cetățenilor români civili. Oana Țoiu a subliniat că în Consiliul de Securitate al ONU, vocea Statelor Unite ale Americii a fost fermă și principială. Parteneriatul nostru strategic este construit pe încredere și pe un dialog transatlantic real în fața provocărilor la adresa ordinii internaționale, a menționat Oana Țoiu. Ieri, pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine la peste 1700 de solicitări venite din partea cetățenilor, intervenind pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. Echipajele SMURD au acționat în 1350 de situații de urgență și au oferit asistență medicală pentru 1357 de persoane aflate în dificultate. Totodată, salvatorii au intervenit cu profesionalism la 10 accidente rutiere, reușind să extragă victimele rămase blocate în autoturismele avariate. În paralel, echipajele operative au stins 42 de incendii produse în diferite zone ale țării și au gestionat peste 310 situații care puteau pune în pericol vieți omenești, bunuri materiale sau siguranța animalelor. Totodată, pompierii au acționat pentru gestionarea efectelor meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme rea, care s-au înregistrat în 18 localități din 8 județe. De asemenea, în ultimele 24 de ore, mai multe județe din țară au fost transmise 40 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă în România au crescut cu 10,3% în luna aprilie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivel comparativ, aprilie-martie 2026, majorarea prețurilor producției industriale în total piață a fost de 1,7%. Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că pe marile grupe industriale, în aprilie 2026, cele mai importante creșteri față de aprilie 2025 au fost raportate în industria energetică, în industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de uz curent, industria bunurilor de capital și industria bunurilor de folosință îndelungată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camera Deputaților a respins miercuri în plen 42 de proiecte de lege, 11 dintre acestea fiind legi organice care aveau raport de respingere. Printre proiectele respinse s-a numărat propunerea legislativă privind instituirea programului masă la școală pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat. Deputații au respins și proiectul privind instituirea unui sistem video de monitorizare a traficului rutier și de constatare automată a bateriilor rutiere pe drumurile publice, acesta fiind adoptat anterior de Senat. Deputații au mai respins, printre altele, o serie de legi reexaminate ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale din anul 2020. Comisia Europeană a rambursat